0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
3: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
6: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
5: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
6: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Skal du på fjordkadensa siste vek i august?
6: Hva for noe?
5: Fjordkadensa?
6: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
5: Nei, fjordkadensa, det er nok for de fleste. Der er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
6: Ok, men er det noe for meg, tror du?
5: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
6: Det er Lillebjørn Nilsen.
5: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
6: Ja, det tror jeg kan bli kult.
5: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
6: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk lime. For med lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
7: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimal pris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker I de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndekontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Let's snap.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Game sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
3: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
7: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
8: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er mot.

0: Fjordkalenser er nok for de fleste. Der er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
1: Ok, men er det noe for meg, tror du?
0: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
1: Det er Lillebjørn Nilsen.
0: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
1: Ja, det tror jeg kan bli kult.
0: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkalensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thorn Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
0: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
4: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
3: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
4: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og 1 kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Skal du på fjordkadensa siste veka I august?
3: Fjordkadensa? Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Der det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
3: Ok, men det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det Lillebjørn Nilsen.
2: Litt I avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
4: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvalg,

håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykka resultat. Nå byggmann forhandler.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tattpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knytter sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
7: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
8: Gul container!

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Kvöldan, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JB Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JB Bilpleie Ålesund.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
5: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
6: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres?

0: Hilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester og kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryter. Og så videre.
1: Ja, det tror jeg kan bli kult.
0: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Her VG-nyhetene. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge I går kveld. Den kraftigste hadde en styrke på 4,3, og episenteret skal ha vært I havet utenfor Bodø. Ifølge Norsar skjelvet denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjorde at det kjentes ekstra godt. USAs president Donald Trump varsler en økonomisk D-dag mot Iran, reporter André Ødeby.
1: Presidenten mener Iran ikke har grepet sjansen til å inngå en avtale med USA. Derfor varsler han nå det han kaller den mest ødeleggende økonomiske operasjonen som noensinne rettet mot et land. Trump hevder at Iran allerede står svagt militært og økonomisk, og lover samtidig enorme økonomiske konsekvenser for land som hjelper Iran.
0: To menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, kom seg selv bort fra stedet og opplyser politiet. Han fremstod ikke som skadet. En mann I 40-årene ble I går kveld stoppet av politiet på Jessheim I Akershus. På bilen hadde han festet bilskilter fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Seinfeld'den mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter å ha mottatt et varsel mot seg. I varslet fremsettes påstander om at FPU-lederen utsatte en 17-åring for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. FPU bekreftet i går at de har mottatt varslet. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge i går kveld, reporter André Ødeby har mer.
2: Skjelvene kunne kjennes en rekke steder, blant annet i Sandnessjøen, Helgeland, Mo i Rana, Bodø og Fauske. Det kraftigste hadde en styrke på 4,3, med episenter i havet utenfor Bodø. Ifølge Norsar skjelv av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjør at det kjennes ekstra godt. Det ikke meldt om noen skader i forbindelse med skjelvene.
1: To menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Fornærmede en mann i 30-årene kom seg selv bort fra stedet, opplyser politiet. Han fremsto ikke som skadet. En mann i 40-årene ble i går kveld stoppet av politiet på Jessheim i Akershus. På bilen hadde han festet bilskilter fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Helse Møre og Romsdal skal effektivisere drifta, og de ser en positiv utvikling i juni og juli. Aktiviteten på sykehuset har vært større enn i fjor sommer, samtidig som de har hatt færre på jobb. Netto månedsverk i juni og juli var færre enn samme periode i 2019, opplyser helseforetaket i en rapport. Samtidig har ventetida for påstart av helsehjelp gått ned til 61 dager, og er nesten nede på 2019-nivået 59 dager. Og en mann i 60-årene og en kvinne i 40-årene fra Søre Sunnmøre er siktet for flere grove tyveri i Ottadalen fra mai til august. På parets bopel fant politiet blant annet en stjelt motorsykkel og ytterligere tyvegods. Politiet mener de to kan knyttes til flere tyveri, og etterforsker også blant annet beslaglagte hvor det beslaglagte tyvegodset stammer fra. Og Voldsfjordkryssinga AS vil hente inn 1,5 millioner kroner for å fortsette arbeidet med fergefri kryssning av Voldsfjorden og Dalsfjorden. Eierkommunene har sagt nei til å bidra med mer penger, og selskapet henvender seg derfor til næringslivet og andre støttespillere. Samtidig jobbes det med nye og billigere bruløsninger. Styreleder Oddbjørn Følsvik forteller til Sunnmørsposten at prosjektet er realistisk, men at det vil kreve politisk vilje og flere år før det eventuelt kan realiseres.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Bris av skiftende retning i formiddag. Sørvest liten kuling på kysten. Fra i ettermiddag nordvest frisk bris. Tilskyende fra nord oppholdsvær. Fra i formiddag så kan det komme litt nedbør først i nord. Og så vil det dra seg til med mer nedbør utover ettermiddag og til kveld. Temperaturene skal ligge på rundt 13-14 grader stabilt gjennom torsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Tidlig på han en torsdagsmorgen, men det er faktisk litt aktivitet på veiene. Stille og rolig, vel å merke, det er det, men litt trafikk en torsdagsmorgen, og de som er på farta, de passerer i hvert fall studiovinduet i Ålesund sentrum fint, og hvis du er på farta, kjør forsiktig, ha en fin torsdag.

Riktig god morgen, torsdag 20. august, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det Trond Inge, og vi starter med å sende en ekstra hilsen til alle som heter Bernard og Bernt, som har navnedag. Gratulerer med navnedagen. Og akkurat i dag så passer det ekstra godt at du har skrudd på Radio Ålesund, for 20. august det faktisk National Radio Day, en dag via medie som fortsatt holder oss med selskap i bilen, på jobb og rundt omkring ellers der du måtte høre på radio. Så i dag så får vi vel lov å feire oss selv bittelitt også. Det også World Mosquito Day, verdens myggdag. Kanskje en merkedag der færreste av oss føler behovet for å feire. Har du brukt del av sommeren på å vifte febrilsk rundt hodet eller klø på myggstykk, er du kanskje enig i akkurat det. Utover morgenen så skal vi også ha litt mer lokalt på programmet. Magnus Kjørefjord skal fortelle oss om konseptet Mord til maten, der middagen kombineres med mysterie og mordgåter. Og jugen nærmer seg med stormskritt. Vi har vært på Aksla, og der har Albertine gitt oss en liten rundtur og forteller hvordan årets festivalområde blir når det snart fylles med festivalglade sunnmøringer. Så vi har mye å glede oss til denne torsdagen, og på selveste radiodagen så finnes det vel knapt et bedre sted å starte dagen enn akkurat her med Alex Warren.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til torsdagen, så starter det med at det er lettere skydekke og oppholdsvær, men det skal skye til utover dagen, og det er ventet regn i ettermiddag og til kveld. Gjennom dagen her i Ålesund så får vi stort sett en lett bris ifra vest, med temperaturer på 13-14 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Her i Ålesund så blir det cruiseskip til byen også i dag. Det er blant annet Costa Favalosa som skal legge til kai litt senere med sine 3780 passasjerer. Vi har også for øyeblikket skipet Insignia liggende til kai, men der er det ikke opplyst antall passasjerer.
2: Pyss opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparbanken Møre Arena.
0: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Klokka den har blitt 7:50 denne torsdagsmorgenen 20. august, og vi skal nå sette over til selvaste BTS med Swim, etterfølt av blant annet Bob Jr. og før det Alicia Keys. Så mye god musikk i vente her på Radio Ålesund.

0: FpU-leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund trekker seg som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Avgangen kommer etter at det de siste dagene har blitt kjent at Ungdomspartiet har mottatt et varsel mot han. Løvold skriver ifølge NRK på Facebook at han ikke kjennes igjen i påstandene som er rettet mot han. Og en mann i 60-årene og en kvinne i 40-årene fra Søre Sunnmøre er siktet for flere grove tyveri i Ottadalen fra mai til august, skriver NRK. På parets bopel fant politiet blant annet en stjålet motorsykkel og ytterligere tyvegods. Politiet mener de to kan knyttes til flere tyveri og etterforsker også hvor annet beslaglagte tyvegods kommer fra. Og Voldsfjord Kryssing AS vil hente inn 1,5 millioner kroner for å fortsette arbeidet med fergefri kryssning av Voldsfjorden og Dalsfjorden. Eierkommunene har sagt nei til å bidra med mer penger, og selskapet henvender seg derfor til næringslivet og andre støttespillere. Samtidig jobbes det med nye og billigere bruløsninger. Styreleder Oddbjørn Følsvik forteller til Sunnmørsposten at prosjektet er realistisk, men at det vil kreve politisk vilje og flere år før det eventuelt kan realiseres. Og Helse Møre og Romsdal melder om en positiv utvikling i arbeidet med å effektivisere driften. Aktiviteten ved sykehuset i juni og juli var høyere enn i fjor sommer, samtidig som det var færre ansatte på jobb. Ventetiden for påbegynte helsehjelp har også gått ned til 61 dager, bare to dager mer enn nivået i 2019, opplyser helseforetaket i en rapport.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om en brukbar start på dagen, men så skal det skye til utover formiddagen, og spesielt i ettermiddag og til kvelden må vi være forberedt på nedbør her på Sunnmøre. Det er også meldt om en vestlig bris, sørvest liten kuling på kysten i formiddag, i ettermiddag nordvest frisk bris, og temperaturen ligger ganske stabilt på rundt 13-14 grader gjennom torsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken den flyter for så vidt fint på Sunnmøre, den ifølge rapportene, til tross for at det begynner å tas opp med trafikk. Men utover litt morgenrush så er det ikke rapportert om trafikale problemer.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Bodø-Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 3-1 borte I går og store favoritter til å ta seg til Champions League. Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen skåret før pause og Haitham Alassami hadde inn 3-0 like etter hvilen. Clement Bischoff redusert etter 85 minutter. TV2-ekspert Simen Stamsø Møller kalte det et drømmeutgangspunkt for Glimt, melder NTB. Returoppgjøret for både Glimt og Viking spilles begge hjemme I Norge neste uke. Og nye kamper I kveld der nye norske lag skal I aksjon. I Conference League møter Tromsø Premier League-laget Brighton. Og I går kom nyheten om at det engelske laget punga ut og sponset både kampbillett, t-skjorte og skjerf for de 400 supporterne som har tatt turen nordover. Lillestrøm skal også I aksjon I kveld I Europa League. De møter Agnatia fra Albania, der første oppgjøret spilles borte. Og Brattvåg har hentet den 22 år gamle midtstopperen Jonas Valland fra Lysekloster. Valland har flere sesonger med seniorfotball bak seg og har også spilt 13 aldersbestemte landskamper. Brattvåg ligger på andre plass I serien, 4 poeng bak Jerve med 10 kamper igjen. Lørdag venter Volda på bortebane I første runde av kuppen. Og Tijani Reinders forlater Manchester City etter bare en sesong og klar for saudi-arabiske Al-Qadisha. Ifølge BBC får City rundt 660 millioner kroner for den nederlandske midtbanespilleren. Reinders blir dermed den siste av flere profiler som forlater Manchester Citys midtbane I sommer, etter at også Bernardo Silva og Rodri har forsvunnet.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter å ha mottatt et varsel. Reporter André Ødeby.
2: Varslet kommer fra en fylkesleder og et 17 år gammelt FPU-medlem som påstår at Løvold skjenket henne med alkohol. I varslet står det også at han inviterte 17-åringen til å sove sammen med han etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Løvold sier at han overhodet ikke kjenner seg igjen I påstandene, og at han fortsatt ønsker å være en del av partiet.
1: I Ukraina minst 8 personer drept og 33 såret I et russisk luftangrep mot hovedstaden Kyiv. Ifølge ordføreren skal det ha dreid seg om et ballistisk rakettangrep som rammet 3 ulike bydeler. President Donald Trump mener Iran ikke har grepet sjansen til å inngå en avtale med USA. Derfor varsler han nå det han kaller den mest ødeleggende økonomiske operasjonen som noensinne rettet mot et land. Han advarer også om store økonomiske konsekvenser for land som hjelper Iran. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Fornærmede en mann I 30-årene kom seg selv bort fra stedet, opplyser politiet. Han fremsto ikke som skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: FPU-leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund trekker seg som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Avgangen kommer etter at det de siste dagene har blitt kjent at ungdomspartiet har mottatt et varsel mot han. Løvold skriver ifølge NRK på Facebook at han ikke kjennes igjen I påstandene som rettet mot han. Og en mann I 60-årene og en kvinne I 40-årene fra Søre Sunnmøre siktet for flere grove tyveri I Ottadalen fra mai til august, skriver NRK. På parets bopel fant politiet blant annet en stjålet motorsykkel og ytterligere tyvegods. Politiet mener de to kan knyttes til flere tyveri og etterforsker også hvor annet beslaglagte tyvegods kommer fra. Og Voldsfjord Kryssing AS vil hente inn 1,5 millioner kroner for å fortsette arbeidet med fergefri kryssning av Voldsfjorden og Dalsfjorden. Eierkommunene har sagt nei til å bidra med mer penger, og selskapet henvender seg derfor til næringslivet og andre støttespillere. Samtidig jobbes det med nye og billigere bruløsninger. Styreleder Oddbjørn Følsvik forteller til Sunnmørsposten at prosjektet realistisk, men at det vil kreve politisk vilje og flere år før det eventuelt kan realiseres. Og Helse Møre og Romsdal melder om en positiv utvikling I arbeidet med å effektivisere drifta. Aktiviteten ved sykehuset I juni og juli var høyere enn I fjor sommer, samtidig som det var færre ansatte på jobb. Ventetiden for påbegynte helsehjelp har også gått ned til 61 dager, bare 2 dager mer enn nivået I 2019, opplyser helseforetaket I en rapport.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Torsdagen startet med et lettere skydekke og oppholdsvær, men utover formiddagen vil det skye til, spesielt I ettermiddag og til kvelden det ventet nedbør. Vestlig bris og sørvest liten kuling på kysten I formiddag, I ettermiddag nordvest frisk bris og temperaturer gjennom dagen på stort sett 13-14 grader.
4: Dette Morgenshowet.
5: Morgenshowet.
3: Dette her morgenshowet på Radio Ålesund, og neste uke så det duka for matfestivalen, og I denne anledning så skal det også arrangeres mord til maten på Quality Hotel Waterfront. Han Aslak, han har tatt en prat med Magnus Kjørrefjord, den praten, den skal vi få servert her I morgenshowet ganske straks, men først Bruno Mars, I Just Might.

0: Under årets matfestival I Ålesund, fredag 28. August, så kommer det krimteater til Quality Hotel Waterfront. Mord til maten, varsel om død. Det en middagsopplevelse inspirert av Agatha Christie, satt sammen av en gruppe som heter Detektime. Og på telefonen I dag så har vi med oss Magnus Kjørrefjord. Du har vært med I Detektime siden oppstarten, det begynner å bli noen år siden, og omtales som gruppens hovedforfatter. Velkommen, kjekt du kunne være med oss.
1: Ja, takk, takk.
0: Litt om dette Detektime først. Du er skuespiller. Hva Detektime, og hva disse sånne mordmysterier?
1: Detektime, vi da et teaterkompani som spesialiserer oss på krim. Så vi litt spesielt ser vi oss litt den vi retter oss litt mot den Agatha Christie-inspirerte krimmen. Så vi startet I 2012 og så var vi fem skuespillere som gikk at ok, dette her jo en veldig kul greie som gjøres veldig mye I utlandet, egentlig over hele verden. Så vi tenkte, ok, dette her kan vi også gjøre. Så vi skriver stykkene våre selv. Så det som litt spesielt med konseptet at vi spiller det I fire akter, og så det tre pauser, og I pausene får publikum servert en treretters middag. Og det litt sånn for å bygge opp spenningen, og også for at publikum skal få en hyggelig og sosial kveld sammen med de går og ser forestillingene. Og så I pausene så får man også da utdelt gåter som man kan gruble på og diskutere sammen og I siste pausen så får man også utdelt en gjettelapp da man kan skrive hvem som man tror morderen og så når vi da spiller siste akt blir alt løst og så trekkes det da en vinner blant de som har gjettet riktig morder som da får en liten premie så det en sånn full night out da for å si det sånn
0: Du peker på Agatha Christie og klassisk krim. Hva slags historier eller fortellinger det man med på?
1: Det for eksempel en veldig kjent, kanskje Agatha Christies mest kjente stykke som heter And Then There Were None, eller Til slutt var det ingen, som handler om, ja, der det ti stykker som blir på en måte lokket sammen til en kveld på et gods, og så skjer det masse ting, og så kommer de seg vekk derfra, og det jo litt sånn, og så begynner det å dø en etter en, og det litt sånn den formen vi bygger på, da. Altså det vi fem skuespillere, og så det settingen alltid på en eller annen måte at vi blir samlet på en eller annen setting, og så begynner det å skje noen mystiske greier, og så det da en med noen uærlige hensikter og mørke motiver bak som står bak hele greia. Det litt sånn på en måte premisse da.
0: Hvor vanskelig gåten å løse? Pleier det å være noen I publikum som knekker nøtten, eller?
1: Ja, det det absolutt. Vi passer jo på at dette her det skal være vanskelig nok sånn at ikke alle skjønner det, men det skal også være nok ledetråder da, til at man skal kunne klare det. Vi pleier å ha en sånn, vi satser på å prøve å ha en sånn 40% oppklaringsrate, fordi da det akkurat passe vanskelig, men også lett, eller ikke lett, da, men tilstrekke med bevis da, eller ledetråder da, til at folk kan gjette det. Så det litt sånn, vi legger jo alltid ut litt sånn forskjellige spor, og at alle skal på en måte ha et motiv da, sånn at på en måte skal alle kunne ha gjort det, men hvis man følger ekstra godt med, så det noen ting som leder direkte da, mot morderen.
0: Nå skal dere I Ålesund, så det på Quality Hotel Waterfront. Det må jo være veldig forskjellige steder å spille, og kanskje ikke alle med noen tradisjonell scene. Hvordan fungerer det I det rommet der man og gjest, og man skal en middag inn I dette og sånn? Hvordan logistikken rundt det?
1: Det som med vårt teater da, at vi, det en veldig sånn portabel teaterform, så vi har laget det på en måte sånn at det skal være mulig å reise rundt med, relativt lett, sånn at vi kan spille egentlig alle mulige typer rom. Det vi gjør at vi har, hvis du tenker deg et rektangulært rom da, som mange så spiller vi på en måte en slags T. Så har en på en måte en hovedscene, da, og så det en lang midtgang, og så med en sånn liten satellittscene på midten, og så sitter folk på langbord på siden av den midtgangen, sånn at vi beveger oss veldig mye rundt publikum, midt i og blant publikum. Og så har vi noen... så har vi noen få sånn, rekvisitter og litt sånn enkel scenografi som publikum veldig nært på da, både handlingen og skuespillerne, og da blir det sånn at du på en måte skaper litt sånn klaustrofobisk stemning nesten selv om vi har mye humor også I stykkene våre så det ikke noe sånn det skal ikke, I hvert fall det stykket vi skal dette vi spiller nå I Ålesund Varsel om død, der har vi mye humor det noen tidligere forestillinger som kanskje vi litt skummelere og sånn, men det varierer vi litt fra år til år
0: Og forberedelser, det noe hjernetrim man klarer da det å lese gammelt av Agatha Christie da, hvis man skal gi seg selv bedre odds for å lykkes?
1: Ja, man må skjerpe de små grå, som man sier. Ja, absolutt. Les litt Agatha Christie, hvis du vil. Det er jo alltid gøy. Hun jo den originale krimforfatteren, som startet på en måte, kanskje startet den store krimsjangeren, den som har blitt så populær. Så det jo... Men det mange ganger hennes stykker, eller romaner, som kanskje veldig vanskelig å løse, men vi har gjort det litt mer, hva skal jeg si, enklere eller tydeligere, sånn at det skal jo være mulig å løse det. Det gjør jeg absolutt.
0: Magnus, tusen takk for orienteringen. Da gleder vi oss til å se både deg og resten av gjengen I detektivet I Ålesund, så bare dere har lykke til med resten av forberedelsene.
1: Ja, tusen takk for det. Vi gleder oss til å komme.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Torsdagen startet med et lettere skidekke og oppholdsvær, men utover formiddagen vil det skye til, spesielt i ettermiddag, og til kvelden er det ventet nedbør. Vestlig bris og sørvest liten kuling på kysten i formiddag, i ettermiddag nordvest frisk bris og temperaturer gjennom dagen på stort sett 13-14 grader.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tattbakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Skal du på fjordkadensa siste vek og i august?
5: Fjord, hva for noe?
4: Fjordkadensa?
5: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
4: Nei, fjordkadensa, det er nok for de fleste. Der er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
5: Ok, men er det noe for meg, tror du?
4: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
5: Det er Lillebjørn Nilsen.
4: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
5: Ja, det tror jeg kan bli kult.
4: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.

0: FPU-leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund trekker seg som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Avgangen kommer etter at det de siste dagene har blitt kjent at Ungdomspartiet har mottatt et varsel mot han. Løvold skriver ifølge NRK på Facebook at han ikke kjennes igjen i påstandene som er rettet mot han. Og en mann i 60-årene og en kvinne i 40-årene fra Søre Sunnmøre er siktet for flere grove tyveri i Ottadalen fra mai til august, skriver NRK. På parets bopel fant politiet blant annet en stjålet motorsykkel og ytterligere tyvegods. Politiet mener de to kan knyttes til flere tyveri og etterforsker også hvor annet beslaglagte tyvegods kommer fra. Og Voldsfjord Kryssing AS vil hente inn 1,5 millioner kroner for å fortsette arbeidet med fergefri kryssning av Voldsfjorden og Dalsfjorden. Eierkommunene har sagt nei til å bidra med mer penger, og selskapet henvender seg derfor til næringslivet og andre støttespillere. Samtidig jobbes det med nye og billigere bruløsninger. Styreleder Oddbjørn Følsvik forteller til Sunnmørsposten at prosjektet er realistisk, men at det vil kreve politisk vilje og flere år før det eventuelt kan realiseres. Og Helse Møre og Romsdal melder om en positiv utvikling i arbeidet med å effektivisere driften. Aktiviteten ved sykehuset i juni og juli var høyere enn i fjor sommer, samtidig som det var færre ansatte på jobb. Ventetiden for påbegynte helsehjelp har også gått ned til 61 dager, bare to dager mer enn nivået i 2019, opplyser helseforetaket i en rapport.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Torsdagen startet med et lettere skydekke og oppholdsvær, men utover formiddagen vil det skye til, spesielt i ettermiddag og til kvelden er det ventet nedbør. Vestlig bris og sørvest liten kuling på kysten i formiddag, i ettermiddag nordvest frisk bris og temperaturer gjennom dagen på stort sett 13-14 grader.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Bodø Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 3-1 borte i går og er store favoritter til å ta seg til Champions League. Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen skårer før pause, og Haitham Alassami hedda inn 3-0 like etter hvilen. Clement Bischoff redusert etter 85 minutter. TV2-ekspert Simen Stamsø Møller kalte det et drømmeutgangspunkt for Glimt, melder NTB. Returoppgjøret for både Glimt og Viking spilles begge hjemme i Norge neste uke. Og nye kamper i kveld, der nye norske lag skal i aksjon. I Conference League møter Tromsø Premier League-laget Brighton. Og i går kom nyheten om at det engelske laget punga ut og sponset både kampbillett, t-skjorte og skjerf for de 400 supporterne som har tatt turen nordover. Lillestrøm skal også i aksjon i kveld i Europa League. De møter Agnatia fra Albania, der første oppgjøret spilles borte. Og Brattvåg har hentet den 22 år gamle midtstopperen Jonas Vallan fra Lysekloster. Vallan har flere sesonger med seniorfotball bak seg, og har også spilt 13 aldersbestemte landskamper. Brattvåg ligger på andre plass i serien, 4 poeng bak Jerve med 10 kamper igjen. Lørdag venter Volda på bortebane i første runde av kuppen. Og Tijani Reinders forlater Manchester City etter bare en sesong og er klar for saudi-arabiske Al-Qadisha. Ifølge BBC får City rundt 660 millioner kroner for den nederlandske midtbanespilleren. Reinders blir dermed den siste av flere profiler som forlater Manchester Citys midtbane i sommer, etter at også Bernardo Silva og Rodri har forsvunnet.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Torsdagen startet med et lettere skydekke og oppholdsvær, men utover formiddagen vil det skye til, spesielt i ettermiddag og til kvelden er det ventet nedbør. Vestlig bris og sørvest liten kuling på kysten i formiddag, i ettermiddag nordvest frisk bris og temperaturer gjennom dagen på stort sett 13-14 grader.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?
2: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
3: Klokka den nærmer seg 09.00 denne torsdagsmorgen 20. august, og når vi kommer inn i 9-timen så skal vi jo høre en aldri sliten prat med ho Albertine ifra Momentum, som forteller oss om hvordan festivalområdet på Aksla blir under helgas jugen. Det blir altså i starten av 9-timen, men før vi kommer dit så skal vi ha litt mer musikk, blant annet Ray og Where Is My Husband.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Varslet mot FPU-leder Lars Barstad Løvold høres ut som en klassisk MeToo-sak, det säger politisk redaktör I VG, Frøy Gudbrandsen. Hun advarer samtidigt mot forhåndsdømming.
2: I følge VGs opplysninger så handler det altså om meldinger han skal ha sendt til en 17 år gammel jente. Vi kjenner jo ikke hans versjon, han har ikke kommentert det enn så lenge, men dette høres jo ikke så veldig bra ut.
1: I Ukraina är minst 8 personer drept och 33 såret I ett russiskt angrepp mot huvudstaden Kyiv. Enligt ordföraren ska det ha drejt som ett ballistiskt raketangrepp som rammat 3 olika bydelar. Flera jordskälv rystet Nord-Norge igår kväll, reporter är André Ödeby.
3: Skälvene kunde kännas en rekke städer bland annat I Sandnessjön, Helgeland, Mo I Rana, Bodø och Fauske. Det kraftigste hadde en styrke på 4,3 med epicenter I havet utanför Bodø. Ifølge Norsar skjelv av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjør at det kjennes ekstra godt. Det ikke meldt om noen skader I forbindelse med skjelvene.
1: I går startet meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverforeningen Spekter. Dersom de ikke blir enige innen midnatt, kan flytrafikken rammes fra I morgen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: FPU-leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund trekker seg som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Avgangen kommer etter at det de siste dagene har blitt kjent at ungdomspartiet har mottatt et varsel mot han. Løvold skriver ifølge NRK på Facebook at han ikke kjennes igjen I påstandene som rettet mot han. Og en mann I 60-årene og en kvinne I 40-årene fra Søre-Sunnmøre siktet for flere grove tyveri I Ottadalen fra mai til august, skriver NRK. På parets bopel fant politiet blant annet en stjåle motorsykkel og ytterligere tyvegods. Politiet mener de to kan knyttes til flere tyveri og etterforsker også hvor andre beslaglagte tyvegods kommer fra. Og Voldsfjord Kryssing AS vil hente inn 1,5 millioner kroner for å fortsette arbeidet med fergefri kryssning av Voldsfjorden og Dalsfjorden. Eierkommunene har sagt nei til å bidra med mer penger, og selskapet henvender seg derfor til næringslivet og andre støttespillere. Samtidig jobbes det med nye og billigere bruløsninger. Styreleder Oddbjørn Følsvik forteller til Sunnmørsposten at prosjektet realistisk, men at det vil kreve politisk vilje og flere år før det eventuelt kan realiseres. Og Helse Møre og Romsdal melder om en positiv utvikling I arbeidet med å effektivisere driften. Aktiviteten ved sykehuset I juni og juli var høyere enn I fjor sommer, samtidig som det var færre ansatte på jobb. Ventetiden for påbegynte helsehjelp har også gått ned til 61 dager, bare 2 dager mer enn nivået I 2019, opplyser helseforetaket I en rapport.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Torsdagen startar med ett lättare skydäcke och uppehållsvär, men utöver formiddagen vill det skya till, speciellt I eftermiddag och till kvällen är det väntat nedbör. Vestlig bris och sørvest liten kuling på kysten I formiddag, I eftermiddag nordväst frisk bris och temperaturer genom dagen på stort sett 13-14 grader.

0: Yeah. Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: Yeah. God morgen.
2: Vi har snek oss opp på Aksla stadion der det rigges til Jugend 2026. Har fått hukka tak i Albertine som skal fortelle oss litt om årets festivalområde, for nå jo det tidlig i fasen, Albertine, i forhold til rigginga. Men jeg ser jo små endringer allikevel. Store det kanskje ikke, som sagt, men hva nytt?
3: Ja, det jo klart, vi har jo gjort det litt av kvarta for å forbedre festivalen sånn generelt her og der, men den største endringen vil nok være at vi flytter ned vippen, faktisk ned på matta. Fra tribunen opp på toppen her og ned på matta. Det selvfølgelig opp på et platå, så man får jo fantastisk utsikt. Men ja, vippen rett og slett flyttet nærmere scenen, og den blitt lengre og større.
2: Når dere trekker den ned på matta, så tar dere litt av plassen nede på matta. Altså, reduserer det antall publikummere totalt sett, eller er det kapasiteten den samme som i fjor?
3: Kapasiteten den er samme som i fjor, og faktisk litt mer, for vi har tatt grep med å flytte scenen enda lenger bak, skjønner du. Så vi har mer enn nok plass, så det blir veldig, veldig bra.
2: Det gjør jo også at det, uavhengig om du er på vippen eller ikke, så blir det kanskje mer sånn intimt også, at det oppleves kanskje som om at det området blir litt mindre, til tross for at det faktisk er plass til flere.
3: Ja, det kan kanskje oppleves sånn, men jeg tror det blir et hakk opp fra fjor da, for det er jo klart at man har jo plass til veldig, veldig mange, egentlig, så det blir veldig, veldig bra.
2: Det var jo første gangen på Aksla i fjor. Dere omtalte jo fjoråret som en stor suksess. Det var jo det for så vidt også, men allikevel så velger dere å gjøre visse grep.
3: Ja, det er jo klart at det er jo første gang man på et område, og så kjenner ikke man plassen godt nok, og mange tar det grepet er jo gjort til hjelp for oss da, med infrastruktur og ned på riggetid og alt mulig sånn, for å få gi plass til alle som har lyst til å være her oppe. Så ja, det grepet er gjort for å lage en enda bedre festival da, egentlig.
2: Og så er jo det driver, man hører kanskje i bakgrunnen at det hamres og det litt lyder, og det er jo fordi at det rigges jo nå. Hvordan vil dere si dere ligger an da til fredagen? Er dere i rute?
3: Vi er veldig i rute. Vi er faktisk foran skjemaet, men det må ikke man ta for gitt da. Men vi ligger veldig, veldig i rute, så ja, vi er klar til åpning altså fredag klokka 5.
2: Og så er det litt andre ting her nå da. Du nevnte jo vippen som sagt, og så er det velkjente Pariserhjulet, matbodene, Silent Disco. Disse tingene der nå, blir de å finne der vi så det i fjor?
3: Det blir det, vet du. Pariserhjulet, det står og pryder seg på når man først kommer inn og opp på matta. I tillegg til mataktørene i nærhet, barn, hovedbarn og Silent Disco er også i skogen da, som det var i fjor. Så det blir veldig bra.
2: Og så den her nå studenttribuna, den var jo på en måte nedenfor vippen, om vi kan si det sånn, i fjor. For de som er studenter og har kjøpt plass der nå, er det studenttribuna også i år?
3: Det er det, vet du, og den er større og bedre enn noen gang alt. Den er vi lagd sammen med tribuna, så det er et stort sammengående telt. Så studenterassen er cirka 15 ganger 15 meter platt og platting da, så det blir veldig, veldig bra.
2: Det som også kommer til å bli bra, det er artistene som skal på scenen når det braker løs fredag og lørdag. Du jobber jo på en måte i kulissene, du skal sikkert jobbe litt i kulissene også under festivalen, Albertine, men du håper kanskje å få sett noe likevel?
3: Ja, det er jo alltid det at man prøver å snike seg til å få sett programmer av artisterne, og vi har jo på en måte hatt det nå i sommer på de andre festivalene våre, men det er rett og slett Heisekite. Det er ingenting som slær den følelsen med åpningssangen til Heisekite, og så bare slær det imot det. Det er fantastiske, alle de fantastiske sangene, og Ingrid også synger, og det bare, man blir så stolt i Tastunmørs hjertet sitt. Og så får man høre Heisekite opp på Aksla. Det er ingenting som er bedre enn det. Så jeg gleder meg.
2: Avslutter vel også årets festival?
3: Det gjør det altså. Så jeg tror det kanskje blir tidenes altså, Heisekite her oppe. Så jeg gleder meg til det.
2: Men det er jo mange store og populære norske artister på årets program. De fleste er jo kjent for folk, men utenom Heisekite, er det liksom en annen konsert som du kanskje tenker at folk nødvendigvis ikke er forberedt på hvor bra blir, at du har lyst til å trekke fram?
3: Ja, vi har jo moment talentvinneren vår da, Black Child, som skal framføre. Og det jo helt rått sceneshow, og tilstedeværelsen han jo bare helt fantastisk. Så jeg vil anbefale å se han, altså. Så det, det får, du blir det danset, altså dansefoten den for kjørtsera, tror jeg.
2: Det tror jeg også, og to gode lokale tips da, får vi faktisk si, Albertine, med Black Child og High as a Kite, som begge spiller under årets Jugend 2026. Og da skal dere få lov å bare gjøre siste finpust de siste dagene, Albertine, og så sier jeg takk for praten.
3: Tusen takk, du.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Torsdagen startet med et lettere skidekke og oppholdsvær, men utover formiddagen vil det skye til, spesielt i ettermiddag og til kvelden er det ventet nedbør. Vestlig bris og sørvest liten kuling på kysten i formiddag, i ettermiddag nordvest frisk bris og temperaturer gjennom dagen på stort sett 13-14 grader.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss!

0: FPU-leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund trekker seg som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Avgangen kommer etter at det de siste dagene har blitt kjent at ungdomspartiet har mottatt et varsel mot han. Løvold skriver ifølge NRK på Facebook at han ikke kjennes igjen i påstandene som er rettet mot han. Og en mann i 60-årene og en kvinne i 40-årene fra Søre Sunnmøre er sikta for flere grove tyveri i Ottadalen fra mai til august, skriver NRK. På parets bopel fant politiet blant annet en stjålet motorsykkel og ytterligere tyvegods. Politiet mener de to kan knyttes til flere tyveri og etterforsker også hvor annet beslaglagte tyvegods kommer fra. Og Voldsfjord Kryssing AS vil hente inn 1,5 million kroner for å fortsette arbeidet med fergefri kryssning av Voldsfjorden og Dalsfjorden. Eierkommunene har sagt nei til å bidra med mer penger, og selskapet henvender seg derfor til næringslivet og andre støttespillere. Samtidig jobbes det med nye og billigere bruløsninger. Styreleder Oddbjørn Følsvik forteller til Sunnmørsposten at prosjektet er realistisk, men at det vil kreve politisk vilje og flere år før det eventuelt kan realiseres. Og Helse Møre og Romsdal melder om en positiv utvikling i arbeidet med å effektivisere driften. Aktiviteten ved sykehuset i juni og juli var høyere enn i fjor sommer, samtidig som det var færre ansatte på jobb. Ventetida for påbegynte helsehjelp har også gått ned til 61 dager, bare to dager mer enn nivået i 2019, opplyser helseforetaket i en rapport.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Torsdagen starter med et lettere skydekke og oppholdsvær, men utover formiddagen vil det skye til, spesielt i ettermiddag og til kvelden er det ventet nedbør. Vestlig bris og sørvest liten kuling på kysten i formiddag, i ettermiddag nordvest frisk bris og temperaturer gjennom dagen på stort sett 13-14 grader.

Neste uke så braker det løs med nok en runde av festivalen Fjordkadensa, og i morgen fredag så skal vi trekke to billett, eller vi skal trekke en vinner av to billetter, heter det, til Fra Ode til Gleda, Beethovens 9. symfoni, og du kan velge om du vil vinne billett til konserten i Parken Kulturhus eller Sykkylven Kirke. Den ene er 28. august, den andre er 27. august, så her er det bare å velge og vrake hva som passer det best. Og hvem vil du ha med det på Beethovens 9. symfoni i forbindelse med Fjordkadensa? Jo, det forteller du til meg på Facebook eller Instagram, og så kan det være det du som stikker av med billetterne.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Bodø Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 3-1 borte i går og er store favoritter til å ta seg til Champions League. Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen skårer før pause, og Haitham Alassami hedda inn 3-0 like etter hvilen. Clement Bischoff redusert etter 85 minutter. TV2-ekspert Simen Stamsø Møller kalte det et drømmeutgangspunkt for Glimt, melder NTB. Returoppgjøret for både Glimt og Viking spilles begge hjemme i Norge neste uke. Og nye kamper i kveld, der nye norske lag skal i aksjon. I Conference League møter Tromsø Premier League-laget Brighton. Og i går kom nyheten om at det engelske laget punga ut og sponset både kampbillett, t-skjorte og skjerf for de 400 supporterne som har tatt turen nordover. Lillestrøm skal også i aksjon i kveld i Europa League. De møter Agnatia fra Albania, der første oppgjøret spilles borte. Og Brattvåg har hentet den 22 år gamle midtstopperen Jonas Vallan fra Lysekloster. Vallan har flere sesonger med seniorfotball bak seg og har også spilt 13 aldersbestemte landskamper. Brattvåg ligger på andre plass i serien, 4 poeng bak Jerv med 10 kamper igjen. Lørdag venter Volda på bortebane i første runde av kuppen. Og Tijani Reinders forlater Manchester City etter bare en sesong og er klar for saudi-arabiske Al-Qadisha. Ifølge BBC får City rundt 660 millioner kroner for den nederlandske midtbanespilleren. Reinders blir dermed den siste av flere profiler som forlater Manchester Citys midtbane i sommer, etter at også Bernardo Silva og Rodri har forsvunnet.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk visst ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Gul container!
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Varslet mot FPU-leder Lars Barstad Løvold høres ut som en klassisk MeToo-sak, det sier politisk redaktør I VG, Frøy Gudbrandsen. Hun advarer samtidig mot forhåndsdømming.
2: I følge VGs opplysninger så handler det altså om meldinger han skal ha sendt til en 17 år gammel jente. Vi kjenner jo ikke hans versjon, han har ikke kommentert det enn så lenge, men dette høres jo ikke så veldig bra ut.
1: Dersom det blir flygelederstreik, kan flytrafikken rammes fra I morgen av, reporter André Ødeby.
3: I går startet meklingen mellom flygelederen og arbeidsgiverforeningen Spekter. Blir de ikke enige, kan det føre til forsinkelser I flytrafikken allerede utover fredag ettermiddag og kveld. Dersom det blir streik, vil også Gardermoen bli stengt for trafikk fra klokken 06.30 til klokken 11.30 søndag. Fristen for meklingen går ut ved midnatt.
1: Denne uka har det dukket opp hvitmalte ringer på Riksvei 22 langs Øyeren, helt sør I Lillestrøm kommune. Merkingen skal hjelpe motorsyklister å plassere seg riktig I veien og hindre ulykker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: FPU-leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund trekker seg som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Avgangen kommer etter at det de siste dagene har blitt kjent at Ungdomspartiet har mottatt et varsel mot han. Løvold skriver ifølge NRK på Facebook at han ikke kjennes igjen I påstandene som rettet mot han. Og en mann I 60-årene og en kvinne I 40-årene fra Søre Sunnmøre siktet for flere grove tyveri I Ottadalen fra mai til august, skriver NRK. På parets bopel fant politiet blant annet en stjålet motorsykkel og ytterligere tyvegods. Politiet mener de to kan knyttes til flere tyveri og etterforsker også hvor annet beslaglagte tyvegods kommer fra. Og Voldsfjord Kryssing AS vil hente inn 1,5 millioner kroner for å fortsette arbeide med fergefri kryssning av Voldsfjorden og Dalsfjorden. Eierkommunene har sagt nei til å bidra med mer penger, og selskapet henvender seg derfor til næringslivet og andre støttespillere. Samtidig jobbes det med nye og billigere bruløsninger. Styreleder Oddbjørn Følsvik forteller til Sunnmørsposten at prosjektet realistisk, men at det vil kreve politisk vilje og flere år før det eventuelt kan realiseres. Og Helse Møre og Romsdal melder om en positiv utvikling I arbeidet med å effektivisere driften. Aktiviteten ved sykehuset I juni og juli var høyere enn I fjor sommer, samtidig som det var færre ansatte på jobb. Ventetiden for påbegynte helsehjelp har også gått ned til 61 dager, bare to dager mer enn nivået I 2019, opplyser helseforetaket I en rapport.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Torsdagen startet med et lettere skydekke og oppholdsvær, men utover formiddagen vil det skye til, spesielt I ettermiddag og til kvelden det ventet nedbør. Vestlig bris og sørvest liten kuling på kysten I formiddag, I ettermiddag nordvest frisk bris og temperaturer gjennom dagen på stort sett 13-14 grader.

Det var Chris Holsten med ABBA som åpnet 10-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund 20. august. Og i dag så det National Radio Day, så det en dag der vi rett og slett hedrer dette her mediet som jeg så heldig å kunne kalle min arbeidsplass. Og det jo da ekstra kjekt at på dagen i dag, National Radio Day, så velger du å høre på Radio Ålesund. Det varmer mitt hjerte. Det også en litt mindre hyggelig merkedag i dag. Det World Mosquito Day, verdens myggdag. Snakk om bortkastet merkedag. Dette må være topp tre av de mest ubrukelige merkedagene. Men sånn det. Alt skal tydeligvis ha sin merkedag, men noe som hyggeligere, det at det i dag navnedagen til Bernhard og Bernt. Gratulerer med navnedagen. Nå går vi i gang med meg og mer musikk. Lucky.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Torsdagen startet med et lettere skidekke og oppholdsvær, men utover formiddagen vil det skye til, spesielt i ettermiddag, og til kvelden er det ventet nedbør. Vestlig bris og sørvest liten kuling på kysten i formiddag, i ettermiddag nordvest frisk bris og temperaturer gjennom dagen på stort sett 13-14 grader.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: FPU-leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund trekker seg som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Avgangen kommer etter at det de siste dagene har blitt kjent at Ungdomspartiet har mottatt et varsel mot han. Løvold skriver ifølge NRK på Facebook at han ikke kjennes igjen i påstandene som er rettet mot han. Og en mann i 60-årene og en kvinne i 40-årene fra Søre Sunnmøre er siktet for flere grove tyveri i Ottadalen fra mai til august, skriver NRK. På parets bopel fant politiet blant annet en stjålet motorsykkel og ytterligere tyvegods. Politiet mener de to kan knyttes til flere tyveri og etterforsker også hvor annet beslaglagte tyvegods kommer fra. Og Voldsfjord Kryssing AS vil hente inn 1,5 millioner kroner for å fortsette arbeidet med fergefri kryssning av Voldsfjorden og Dalsfjorden. Eierkommunene har sagt nei til å bidra med mer penger, og selskapet henvender seg derfor til næringslivet og andre støttespillere. Samtidig jobbes det med nye og billigere bruløsninger. Styreleder Oddbjørn Følsvik forteller til Sunnmørsposten at prosjektet er realistisk, men at det vil kreve politisk vilje og flere år før det eventuelt kan realiseres. Og Helse Møre og Romsdal melder om en positiv utvikling i arbeidet med å effektivisere driften. Aktiviteten ved sykehuset i juni og juli var høyere enn i fjor sommer, samtidig som det var færre ansatte på jobb. Ventetiden for påbegynte helsehjelp har også gått ned til 61 dager, bare to dager mer enn nivået i 2019, opplyser helseforetaket i en rapport.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Torsdagen startet med et lettere skydekke og oppholdsvær, men utover formiddagen vil det skye til, spesielt i ettermiddag og til kvelden er det ventet nedbør. Vestlig bris og sørvest liten kuling på kysten i formiddag, i ettermiddag nordvest frisk bris og temperaturer gjennom dagen på stort sett 13-14 grader.

0: gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Bodø-Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 3-1 borte i går og er store favoritter til å ta seg til Champions League. Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen skårer før pause, og Haitham Alassami hedda inn 3-0 like etter hvilen. Clement Bischoff redusert etter 85 minutter. TV2-ekspert Simen Stamsø Møller kalte det et drømmeutgangspunkt for Glimt, melder NTB. Returoppgjøret for både Glimt og Viking spilles begge hjemme i Norge neste uke. Og nye kamper i kveld, der nye norske lag skal i aksjon. I Conference League møter Tromsø Premier League-laget Brighton. Og i går kom nyheten om at det engelske laget punga ut og sponset både kampbillett, t-skjorte og skjerf for de 400 supporterne som har tatt turen nordover. Lillestrøm skal også i aksjon i kveld i Europa League. De møter Agnatia fra Albania, der første oppgjøret spilles borte. Og Brattvåg har hentet den 22 år gamle midtstopperen Jonas Valland fra Lysekloster. Valland har flere sesonger med seniorfotball bak seg og har også spilt 13 aldersbestemte landskamper. Brattvåg ligger på andre plass i serien, 4 poeng bak Jerve med 10 kamper igjen. Lørdag venter Volda på bortebane i første runde av kuppen. Og Tijani Reinders forlater Manchester City etter bare en sesong og er klar for saudi-arabiske Al-Qadisha. Ifølge BBC får City rundt 660 millioner kroner for den nederlandske midtbanespilleren. Reinders blir dermed den siste av flere profiler som forlater Manchester Citys midtbane i sommer, etter at også Bernardo Silva og Rodri har forsvunnet.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Torsdagen startet med et lettere skidekke og oppholdsvær, men utover formiddagen vil det skye til, spesielt i ettermiddag og til kvelden er det ventet nedbør. Vestlig bris og sørvest liten kuling på kysten i formiddag, i ettermiddag nordvest frisk bris og temperaturer gjennom dagen på stort sett 13-14 grader.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene siktet for grov voldtekt av barn under 14 år. Han ble pågrepet I en kommune utenfor Bergen I går, melder Bergens Tidende. Voldtekten skal ha skjedd tilbake I tid. Det en relasjon mellom fornærmede og siktede. Det var 79 år gamle Kåre Johan Henriksen som ble drept I Tromsø. Han oppsøkte den siktede 40-åringen for å få ham til å dempe støy og ble angrepet med øks. Ikke siden avgiftskuttene ble innført I april har snittprisen på bensin vært høyere, reporter André Ødeby.
2: En liter bensin kostet I snitt 19,59 kr I juli, over 6% mer enn I juni, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Diesel steg over 7,5% til 20,25 kr per liter. NAF frykter priser på over 24 kroner per liter hvis avgiftskuttet opphører 1. September. De forventer nye tiltak raskt dersom pumpeprisene fortsetter å øke.
1: Alle grupper unntatt næringslivsledere venter lavere lønnsvekst I år, det viser Norges Banks nye undersøkelse. Økonomiekspertene forventer 4,3% lønnsvekst, skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: FPU-leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund trekker seg som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Avgangen kommer etter at det de siste dagene har blitt kjent at Ungdomspartiet har mottatt et varsel mot han. Løvold skriver ifølge NRK på Facebook at han ikke kjennes igjen I påstandene som rettet mot han. Og en mann I 60-årene og en kvinne I 40-årene fra Søre Sunnmøre siktet for flere grove tyveri I Ottadalen fra mai til august, skriver NRK. På parets bopel fant politiet blant annet en stjålet motorsykkel og ytterligere tyvegods. Politiet mener de to kan knyttes til flere tyveri og etterforsker også hvor annet beslaglagte tyvegods kommer fra. Og Voldsfjord Kryssing AS vil hente inn 1,5 millioner kroner for å fortsette arbeidet med fergefri kryssning av Voldsfjorden og Dalsfjorden. Eierkommunene har sagt nei til å bidra med mer penger, og selskapet henvender seg derfor til næringslivet og andre støttespillere. Samtidig jobbes det med nye og billigere bruløsninger. Styreleder Oddbjørn Følsvik forteller til Sunnmørsposten at prosjektet realistisk, men at det vil kreve politisk vilje og flere år før det eventuelt kan realiseres. Og Helse Møre og Romsdal melder om en positiv utvikling I arbeidet med å effektivisere driften. Aktiviteten ved sykehuset I juni og juli var høyere enn I fjor sommer, samtidig som det var færre ansatte på jobb. Ventetiden for påbegynte helsehjelp har også gått ned til 61 dager, bare to dager mer enn nivået I 2019, opplyser helseforetaket I en rapport.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: 14 grader skyet og svak vind. Meteorologene skriver bris av skiftende retning I formiddag sørvest liten kuling på kysten. Fra I ettermiddag dreiende til nordvest frisk bris på kysten. Først på dagen for det meste oppholdsvær til skyene fra nord. Fra I formiddag regn først I nord. Temperaturen den skal ligge på rundt 13-14 grader denne torsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: I trafikken så kan jeg opplyse om at rute 1053, Stranda Liabygda, der blir det utført nødvendig vedlikeholdsarbeid på Stranda Ferjekai I dag og I morgen, og som følge av det så blir sambandet midlertidig innstilt mellom 11.50 og 13.25 begge disse dagene. Ellers så kan jeg rapportere om en del trafikk her I sentrum, men det ser ut til å gå ganske så greit for seg.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Ja, det er Eilif Nørve som snakker her på Radio Ålesund. Jeg har alltid hatt en drøm om å snakke på radio, og da skal jeg introdusere neste låt. Men vi skal ha nyheter, vi skal ha sport, og vi skal ha trafikkmeldinger, og en masse tyting fra en Ulvesæter her. Men aller først, Bruno Mars med Risk It All.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Ja, da er det bare å beklage at det ble en litt bra start på tidlig helg denne torsdagen, da jeg fikk besøk av selveste Eilif Nørve som tok over sendingen, og skal jeg være helt ærlig, jeg hadde null forventning om at han skulle storme inn i studio. Uansett, god formiddag og hjertelig velkommen til tidlig helg. I dag skal vi snakke om noe vi bruker hver eneste dag, men som blir ganske merkelig hvis vi stopper opp og tenker over det, nemlig ord og uttrykk. For vi kan gå rundt grøten, selv om egentlig ingen går rundt grøt. Vi kan ha is i magen, bite i sure eple, tråkke i salaten, eller være helt på bærtur. Det er altså temaet for dagen. Har du et ord eller et uttrykk som du bruker, ikke liker eller hater, så sender du meg en melding på Facebook eller Instagram, og så blir du med i trekning av et kilo karameller fra Norden Gro på Lærstad. Og fra klokken 12 så får jeg besøk av Ida Iskegjære fra Momentium. Vi skal blant annet snakke om ord og uttrykk der også, og selvfølgelig blir det litt prat om Jugendfest, som står for underholdningen denne helgen i Ålesund, og så skal vi også gå gjennom kulturkalenderen i siste timen. Du hører på tidlig helg, mitt navn er André, og nå skal du få en av favorittlåtene mine til Paul Simon, i alle fall musikkvideoene, og den anbefaler jeg alle å se hvis ikke dere har sett musikkvideoen til You Can Call Me Al med Paul Simon.

Det var Keisha med Die Young. André I studio, klokken den nærmer seg 11:30 denne torsdag 20. august. Det akkurat nå greit, både temperatur og værmessig ute, men det skal jo, det jo meldt litt regn senere på dagen. I dag så snakker vi litt om ord og uttrykk, og et vanlig uttrykk å si at folk helt på bærtur. Men vi kan også si at man helt på jordet, og da lurer på hva forskjell Kan jeg helt på jordet når jeg tar den dialogen. Men har du et ord eller et uttrykk som du liker, bruker eller rett og slett ikke liker? Det kan være enkle ord også, som for eksempel I Ålesund så har vi steike. Alt steike. Alt på Sunnmøre skal steikes, bortsett fra grillpølser åpenbart, for de skal dere dampe. Send meg ditt ord eller ditt favorittuttrykk og vær med I trekningen av et kilo karameller fra Norego på Lærstad. Og nå skal Lisso få ta over eteren her.

0: Webinaret presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det 14 grader og skyet og svak vind, og ifølge meteorologene så skal temperaturen holde seg på den temperaturen ut denne torsdagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det meldt om nødvendig vedlikeholdsarbeid på Stranda ferjekai i dag og i morgen, og som følge av det så blir sambandet fortsatt innstilt mellom klokken 11.50 og 13.25 begge disse dagene. Greit å være med seg, få med seg. Har du trafikktips i løpet av sendingen, så send meg gjerne trafikktips på Facebook eller på Instagram, så skal jeg videreformidle. Og siden det ble litt kluss i systemet, så skal du få nyhetene nå.
2: FBU-leder Lars Barstad Løvold fra Ålesund trekker seg som leder for Fremskrittspartiets ungdom. Avgangen kommer etter at det de siste dagene har blitt kjent at ungdomspartiet har mottatt et varsel mot han. Løvold skriver ifølge NRK på Facebook at han ikke kjennes igjen i påstandene som er rettet mot han. Og en mann i 60-årene og en kvinne i 40-årene fra Søre Sunnmøre er siktet for flere grove tyveri i Ottadalen fra mai til august, skriver NRK. På parets bopel fant politiet blant annet en stjålet motorsykkel og ytterligere tyvegods. Politiet mener de to kan knyttes til flere tyveri, og etterforsker også hvor annet beslaglagte tyvegods kommer fra. Og Voldsfjord Kryssing AS vil hente inn 1,5 millioner kroner for å fortsette arbeidet med fergefri kryssning av Voldsfjorden og Dalsfjorden. Eierkommunene har sagt nei til å bidra med mer penger, og selskapet henvender seg derfor til næringslivet og andre støttespillere. Samtidig jobbes det med nye og billigere bruløsninger. Styreleder Oddbjørn Følsvik forteller til Sunnmørsposten at prosjektet er realistisk, men at det vil kreve politisk vilje og flere år før det eventuelt kan realiseres. Og Helse Møre og Romsdal melder om en positiv utvikling i arbeidet med å effektivisere driften. Aktiviteten ved sykehuset i juni og juli var høyere enn i fjor sommer, samtidig som det var færre ansatte på jobb. Ventetida for påbegynte helsehjelp har også gått ned til 61 dager, bare to dager mer enn nivået i 2019, opplyser helseforetaket i en rapport.
3: Skal du på fjordkadensa siste veka i august?
4: Hæ? Fjord? Hva for noe?
3: Fjordkadensa?
4: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
3: Nei, fjordkadensa det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
4: Ok, men er det noe for meg, tror du?
3: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
4: Det er Lillebjørn Nilsen.
3: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
4: Ja, det tror jeg kan bli kult.
3: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Bodø-Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 3-1 borte i går og er store favoritter til å ta seg til Champions League. Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen skårer før pause, og Haitham Alassami hadde inne 3-0 like etter hvilen. Clement Bischoff redusert etter 85 minutter. TV2-ekspert Simen Stamsø Møller kalte det et drømmeutgangspunkt for Glimt, melder NTB. Returoppgjøret for både Glimt og Viking spilles begge hjemme i Norge neste uke. Og nye kamper i kveld der nye norske lag skal i aksjon. I Conference League møter Tromsø Premier League-laget Brighton. Og i går kom nyheten om at det engelske laget punga ut og sponset både kampbillett, t-skjorte og skjerf for de 400 supporterne som har tatt turen nordover. Lillestrøm skal også i aksjon i kveld i Europa League. De møter Agnatia fra Albania, der første oppgjøret spilles borte. Og Brattvåg har hentet den 22 år gamle midtstopperen Jonas Valland fra Lysekloster. Valland har flere sesonger med seniorfotball bak seg og har også spilt 13 aldersbestemte landskamper. Brattvåg ligger på andre plass i serien, 4 poeng bak Jerve med 10 kamper igjen. Lørdag venter Volda på bortebane i første runde av kuppen. Og Tijani Reinders forlater Manchester City etter bare en sesong og er klar for saudi-arabiske Al-Qadisha. Ifølge BBC får City rundt 660 millioner kroner for den nederlandske midtbanespilleren. Reinders blir dermed den siste av flere profiler som forlater Manchester Citys midtbane i sommer, etter at også Bernardo Silva og Rodri har forsvunnet.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
2: Kvart på 12 denne torsdag 20. august, André, i studio, og vi prøver å finne ut hva dine favorittuttrykk eller ord er. Send meg en melding på Facebook eller på Instagram, og så blir du med i trekningen av 1 kilo med karameller fra Norengo. Det er, ser ut til nå at det er litt trafikk her i sentrumskrysset, bare sånn at man er klar å få på vei ut av sentrum, bare sånn at dere er obs på det. Mer musikk skal det selvfølgelig bli her på Radio Ålesund, og akkurat nå så skal vi over til Harry Styles. Her er låta American Girls. Håper du har en strålefin torsdag så langt, og hvis du skal på jugendfest så regner jeg med at du er ganske klar for det. Og om et lite kvart her nå så får jeg besøk av Idar Giskegjerde fra Momentum her i studio. Han blir med meg fra 12 til klokken blir 1.

Klokken den nærmer seg 11:50. André i studio, og har du noen gang hørt at folk sier at ikke går rundt grøten, som er jo et veldig rart uttrykk på at man ikke klarer å bare komme rett til poenget, så sier man at man går rundt grøten. Aner ikke hvor det stammer fra, skal prøve å finne ut av hvor går rundt.

0: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Og nå skal du få en skikkelig god gammel klassiker her på Radio Ålesund. Her Opus med låta Life is Life.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. FPU lukker varslingssaken mot Lars Barstad Løvold efter att han har trukket sig som leder. Reporter André Ødeby.
2: Løvold trakk seg etter at partiet mottok et varsel med påstander om at han skjenket en 17-åring alkohol og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. 24 år gamle Løvold har avvist påstandene og kritisert TV2 som først skrev om varslingssaken. FPU mottok varslet før sommerferien, men sier nå at de anser saken som avsluttet.
1: Og FRP-leder Sylvi Listhaug uttaler seg for første gang om saken. Hun sier hun glad for at Løvold setter partiet først, og at hun forventer at FPU sikrer gode og trygge rammer. Politiet utvider siktelsen mot sjåføren etter dødsulykken i Molde. 18-åringen nå siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død. 16 år gamle Lea Grydeland omkom i ulykken. Denne uka har det dukket opp hvitmalte ringer på Riksvei 22 langs Øyeren, helt sør I Lillestrøm kommune. Merkingen skal hjelpe motorcyklister å plassere seg riktig I veien og hindre ulykker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Lars Barstad Løvold trekker seg som leder I FPU etter en varslingssak. Det kunne gjøre han onsdag kveld. Løvold avviser påstandene som rettet mot han. FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun glad for at Løvold setter partiet først. Hun sier FPU har mange flinke ungdommer og rekrutterer politikere til FRP. Listhaug forventer samtidig at evalueringsprosessen som nå satt I gang sikrer gode og trygge rammer for alle som deltar på arrangementer og aktiviteter I organisasjonen. Hun sier hun tillit til at FPU gjør dette arbeidet grundig, det skriver NRK Møre og Romsdal. Ventetidene I Helse Møre og Romsdal økte mindre I sommer enn I fjor. For barn og unge holdt ventetidene seg lave. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Andel fristbrudd for behandling nå på 7,5%. Det 2,1% lavere enn på samme tid I fjor. Til sammenligning var andel hele 32,1% I august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern økte ventetiden fra 42 dager I mai til 54 dager I juli. Det særlig I Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende. Og så kan vi lese at fiskeribedriften Brødrene Sperre på Ellingsøya I Ålesund melder seg ut av Sjømat Norge, det skriver Fiskeribladet. Daglig leder Inger Marie Sperre har tidligere vært styreleder I Sjømat Norge, men ønsker ikke å kommentere utmeldelsen. Administrerende direktør Geir Ove Ystmark I Sjømat Norge bekrefter at Brødrene Sperre har meldt seg ut. Han takker bedriften og Inger Marie Sperre for samarbeidet gjennom mange år. Og håper partene kan finne tilbake til hverandre I fremtiden.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: 14 grader skyet svak vind, bris av skiftende retning. I formiddag sørvest liten kuling på kysten, fra I ettermiddag dreiende til nordvest frisk bris på kysten. Først på dagen for det meste oppholdsvær, tilskyende fra nord, fra I formiddag regn, først I nord. Temperaturen skal holde seg på rundt 13-14 grader frem mot midnatt. Og I morgen så det meldt regn, morgen og formiddag, men foreløpig oppholdsvær på ettermiddagen. Og temperaturen på morgendagen skal også ligge på rundt 13-14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I trafikken så det rapportert at det nødvendig vedlikeholdsarbeid på Stranda Ferjekai I dag og I morgen. Og så følger det så blir sambandet innstilt mellom klokken 10 på 12 og 13.25 begge dager. Ellers så ser det ut å gå ganske så greit for seg I trafikken. Har ikke fått noen meldinger om trafikale hendelser så langt. Har du et trafikktips, send meg gjerne det på Facebook eller på Instagram.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund. Alltid bra musikk, alltid godt
3: humør. Radio Ålesund. Du hører på Radio Ålesund, André I studio. Det tidlig helg, og tema for dagen jo ord og uttrykk. Og jeg har jo kommet litt mer til bunns I uttrykket å gå rundt grøten. Skal komme tilbake igjen til det senere. Men med meg I studio så har jeg nå fått en gjest. Velkommen Idar Giskegjerde.
5: Tusen takk.
3: Fra Momentum. Jeg må bare spørre deg aller først. Har du et ord eller et uttrykk som du bruker mye, som du hater, som du misliker at folk bruker, eller?
5: Ja, det jeg. Vil du vite det?
3: Gjerne.
5: Ja. Det altså lykke større enn åtta affærer.
3: Lykke større enn åtta affærer?
5: Ja.
3: Ok, dette var jo gammel nynorsk.
5: Ja.
3: Det var nesten riksmål. Hva så betyr det?
5: Nei, det er at det gjenger bedre enn hva utgangspunktet og hva han trodde det skulle bli da. Så lykka bedre enn gjennomførelsen.
3: Ah, ja, ok.
5: Så lykka var liksom at det gikk bra likevel. Og det er jo litt sånn i festivalverden og alt mulig. Altså. Det går bra, selv om det er noe skjer sjøen underveis og i starten og sånne ting. Det er mye som skjer på en gang. Så gjenger det bra til slutt.
3: Det hørtes ut som en sånn passivt, aggressivt kompliment, der ja. Du egentlig børner det ganske greit.
5: Foreldregenerasjonen vår brukte dette mye.
3: Ja.
5: Opp mot oss.
3: Det kan hende, og derfor de sier det med meg. Men, så da. Du, Idar, hvordan er dagen før Jogafest? Hvordan går av stabel i morgen?
5: Det gjør det. Det er to dager, fredag og lørdag, der alt skal skje, og folk skal få en fantastisk opplevelse på toppen av Ålesund. Og dagen før dagen, da skjer det vanvittig mye. Det er mye på riksida, det er mye praktiske ting som skal på plass, det er mye rundt, jeg skal ha et VIP-arrangement for 1500 bedriftskunder over to dager, der det skal serveres matdrikke slik på sekunde, og de skal ha en kjempegod helg. De bruker jo det til både kunder og samarbeidspartnere og ja, ansatte, og så det er viktig. Så,
3: du kom litt heseblesen inn døren her, akkurat i det klokken ringte 12, holdt det på å si. Er det mye å ta tak i?
5: Det er veldig mye, og det er ikke bare jeg som sprenger også. Nå er det bondpinne opp aksla også, og det er folk i byen som leverer ting og tang og henter, det er flere rønnere, det er utrolig mye som skaper plass da. Det, for å sette litt på spissen da, det er som at Ekornes skal åpne i to dager, så skal bønde på mandag og ligge på alt.
3: Ikke sant?
5: Og skal levere på to dager. For å sette litt på spissen. Men det er en stor bedrift som skal, med mange folk som ikke har så mye relasjoner nødvendigvis, mye frivillige og mye som på en måte er lagt inn på prosjekt, som skal funke i lag på veldig kort tid, og så skal det da bli en fantastisk opplevelse for deg som kommer til dette arrangementet. Så nå er det...
3: Og da snakker vi både artister og de ansatte og publikum selvfølgelig.
5: Ja, og alle de frivillige fra alle de ideslag som er å hjelpe oss og gjør dugnad og som er kjempeinsats. Også samarbeidspartnere som oppretter, som gjør at som funder opp en del av det, så gjør at det er mulig å ha en sånn festival i Ålesund by og Sunnmøre.
3: Vi skal snakke mer om Jogafest, vi skal snakke litt om opprinnelsen, og så skal vi også bli litt bedre kjent med Idar i løpet av timen. Men aller først, Sam Fender, Rain Me In.

0: Sam Fender der. Med meg i studio så har jeg Idar Iskjære fra Momentum. Vi har snakket litt grann om Jogen, som går Jogenfest. Vi kan jo nesten legge til hele navnet der. Som går av stabel i morgen. Men så må jeg, for jeg har jo kjent deg i ganske mange år, fra den tiden jeg jobbet på Space World faktisk, så var jo du i musikkverket. Så da tenkte jeg bare skulle høre deg, hvordan har den musikkinteressen vært, gjennom at du får lov å jobbe med det som du gjør nå?
1: Nei, det er jo, man kan jo se langt bak i tid, og det startet jo egentlig med eldstebroren min som kom hjemme med en nykjøpt kassettspiller og la seg på plenen en sommersdag. Den du åpnet opp og la en singerplatt på og spilte en låt med Davy Clark 5. Ikke sant? Ingen vet hva det er i dag, men det er jo 60-70-tals musikk dette her. Og da fikk jeg sånn åpenbaring at dette her var utrolig kult. Og han spilte jo i band og hadde tromme, og så ble jo at jeg fikk arve det trommesettet. Og startet mitt band. Dette var jo på slutten av 70, begynnelsen av 80-tallet. Og så var det DJ og litt sånne ting ut på Samfunnshus på Giske, og litt på Godøya og litt sånt. Og det på en måte drev meg litt framover, den musikkinteressen som på en måte leier blodet mitt i mange, mange år. Så når jeg begynte å jobbe i musikkverket i 1995 var det vel. Og da var det på en måte noen bekjent av meg som jeg spurte meg om jeg har lyst til å starte, og det var startet platbutikk, og det var selvfølgelig midt i blinken for meg. Og det der har jeg egentlig levd resten av livet frem til nå, midt i blinken, på musikk.
0: Du, jeg har jo en 18-åring som er ganske misundelig. Jeg vet ikke om du tenkte over hvor heldig vi egentlig var som vokste opp på den tiden som vi gjorde, fordi at vi hadde blant annet platbutikker. Vi gikk inn i platbutikker, bladde i LP-platene og CD-hylle. Og så var vi liksom der når Metallica ga ut alle disse her fete albumene sine, og Faith No More, og alle disse store. Har du tenkt over hvor heldig vi egentlig var som fikk lov å oppleve det?
1: Ja, faktisk. Og det var jo liksom, alle releaser var jo på mandag, så det sto litt kø utenfor porten, og folk skulle kjøpe den platen, så det ryktet om var bra. Så det var der når det skjedde. Så ungdommen i dag får jo dukke tilbake i historien, men det var liksom ikke der når det skjedde, så utgivelsene kom. Og mange album har jo på en måte, det var ikke nødvendigvis store når det kom ut, men så har det bygd seg opp enormt over tid. Ikke sant? Så det er jo litt sånn interessant at det er ikke der og da følelsen er på sitt største, og det er akkurat det samme som å gå på festival, men det er etterkant at du på en måte taken over deg, wow, dette her var bra, dette var stort, dette er minnet, dette er sitt seg i hjertet og sjel og alt mulig.
0: Når du sa det der, så kom jeg på et minne fra faktisk Jugendfest. Det var når dere hadde Toto her oppe, som jeg tenkte, hvem i all verden hører på Toto i dag? Men jeg var egentlig ganske imponert over at ungdom kan tekstene til Toto.
1: Ja, det er Toto er jo på en måte blitt et moderne kultband som holder seg utrolig bra i dag også. Og gjenger du inne med en bar eller hvor det er en restaurant, eller så hører du en Toto-låt i bakgrunnen, ikke sant? Så allsangsnivået på den konserten inn på Jugendfest var høyt, ja, var. Og de som hang fremst blant barrikadene var jo de yngste. Da hadde vel en låt i en tv-serie etter henne også.
0: Så det hjelper jo ofte på dem.
1: Det hjelper jo på.
0: Hva som er Idar sin favorittlåt eller favorittgruppe, det skal vi få prøve å få ut av henne etter dette.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Du hører på Radio Ålesund i den klokken nærmer seg 10:30 denne torsdagen, dagen før dagen, som Ida så fint kalte det, altså dagen før jugendfest. Du, når vi snakket litt om bakgrunnen, hvorfor musikkinteressen er stor, kan jeg få spørre Ida hva snakker om deg i tre på sånn, det artig. Hva er favoritt, skal vi si, artist eller gruppe?
3: Man kan si gruppe. Slash album snakk, slash artist, for det ligger jo mye i dette der da. Og det er jo skjedd mye siden musikken ble oppfunnet, og det ble blitt laget utrolig mye bra. Men det er vel et band som stender høyt der oppe for meg, som på en måte er en ener, og det er jo Pink Floyd, og det er jo Dark Side of the Moon.
2: Du stort tipper det sitter mange og bare nikker anerkjenne.
3: Ja. Og det er på en måte, den sitter i kroppen, rett og slett, og det er, ja.
2: Ja, og det lever, albumet lever jo i sine beste dager eller enda, så det blir liksom aldri utdatert.
3: Ja. Du ser jo tribute band til Pink Floyd, altså der samler jo fulle hus overalt. Så det er på en måte, det er et album og et band som gjenger generasjoner bakover, for far i huset, eller mor i huset, er spilt. Jeg spilte rett og slett nesten ihjel, så ungene far gjorde det tvangs.
2: Men det er viktig, viktig å tvinge barn til å høre på kirkemusikk.
3: Det er utrolig viktig. Det er utrolig viktig.
2: Ja, mine hører jo mye på sånn som Metallica og Faith No More og den type ting, fordi at det er sånn som jeg liker dem, og de liker det også. Mm. Men jeg har et spørsmål til deg. Husker du hva du så på TV 2. desember 1983? Jeg er ganske sikker på at du så det, for jeg tror alle som var i livet i 1983, 2. desember, midnatt på NRK.
3: 2. desember?
2: Vi skal ikke dra det for langt ute da, men det var altså premieren på Michael Jackson sin thriller, en musikkvideo, som NRK sa at den blir sendt ved midnatt, fordi at det kan være skumle bilder.
3: Det stemmer.
2: Ja, jeg var jo, hvor gammel var jeg da, i 1983, jeg var vel 28 år.
3: Og, nå hører jeg intro-lydene av, husker du det?
2: Ja. Jeg hadde altså PTSD etter den musikkvideoen.
3: Ja.
2: Hvordan var Michael Jackson for, du er jo litt eldre enn meg, men hvordan var det for?
3: Ja. Kjempestort. Det var, ser vi på dans og ser vi på DJ, og det var spilt masse Michael Jackson. Det var, han har vært unik, rett og slett, og ingen har vel laget det han har laget, og han var jo en stjerne. Det var...
2: Ja, det var jo en indikasjon, det var jo bare fordi det synes jeg er en veldig gøy fun fact. Men hvis du nå skal ta en biltur på over en time, hva er det som går på stereoanlegget? Er det Pink Floyd hele veien?
3: Nei, det er ikke variabel. Variert, ikke variabelt. Jeg hører på mye forskjellig musikk, jeg hører på mye på indie, typ indie musikk. Men kanskje at etter jugend nå, så skal jeg ha meg en lang biltur. Og da skal jeg høre på Sam Fender sitt nye album, for jeg synes han er fantastisk bra, flink, god låter, bra type. Han er en artist som kommer til å bygge verden videre.
2: Ja, og Sam Fender var jo en av de låtene vi satt etter første stikket vi hadde med deg, og da var du her sånn, åh, det er så fett, det er så fett, skru opp lyten, og det var liksom,
3: Nei, de treffer en nerve, rett og slett, i musikkorganene mine.
2: Og fra det så skal vi over til en av mine favorittartister, og det er Amy McDonald. Her er This Is The Life.

0: Det er straks klart for lokale nyheter, men før den tid, Ida, så tenkte jeg skulle høre med deg. Nå snakket vi litt om Pink Floyd, og du skal høre på Sam Fender på vei på biltur. Men hva er, har du en sånn, den største konsertopplevelsen? Og hva gjorde han inntrykk på deg? Det er veldig vanskelig å ta en konsertopplevelse, men kanskje du har en som var
1: helt... Jeg er jo anglofil. Og så liker jeg alt med England og tv-serier og alt dette her. Og så når det endelig stender med begge beina inne i Royal Albert Hall, og du kjenner bare det, det sånn, wow. Og når David Gilmour står på scenen i nesten 3 timer, ja, da er det, hva er neste steg? Da er det over skyene også. Det er en plass.
0: Det
1: var bare helt sinnssykt også. Det, og ja, det var euforisk, rett og slett, altså.
0: 3 timer Jesus. Med David Gilmour, det må ha vært helt magisk.
1: Helt magisk, altså. Spill Pink Floyd, folkens. Begynn enda å lete historier alene eller med andre, så det er fantastisk. Det er mer enn musikk.
0: Tror jeg skal prøve å lete, se om vi har noen Pink Floyd i arkivet her, så skal vi kjøre for det på siste låt. Ja. Men aller først nå skal du få lokale nyheter. Lars Barstad Løvold trekker seg som leder i FPU etter en varslingssak. Det kunngjorde han onsdag kveld. Løvold avviser påstandene som rettet mot han. FrP-leder Sylvi Listhaug sier hun glad for at Løvold setter partiet først. Hun sier FPU har mange flinke ungdommer og rekrutterer politikere til FrP. Listhaug forventer samtidig at evalueringsprosessen som nå satt i gang sikrer gode og trygge rammer for alle som deltar på arrangementer og aktiviteter i organisasjonen. Hun sier hun har tillit til at FPU gjør dette arbeidet grundig, det skriver NRK Møre og Romsdal. Ventetidene i Helse Møre og Romsdal økte mindre i sommer enn i fjor. For barn og unge holdt ventetidene seg lave. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Andel fristbrudd for behandling er nå på 7,5%. Det er 2,1 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Til sammenligning var andel hele 32,1% i august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern økte ventetiden fra 42 dager i mai til 54 dager i juli. Det er særlig Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende. Og så kan vi lese at fiskeribedriften Brødrene Sperre på Ellingsøya i Ålesund melder seg ut av Sjømat Norge, det skriver Fiskeribladet. Daglig leder Inger Marie Sperre har tidligere vært styreleder i Sjømat Norge, men ønsker ikke å kommentere utmeldelsen. Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge bekrefter at Brødrene Sperre har meldt seg ut. Han takker bedriften og Inger Marie Sperre for samarbeidet gjennom mange år. Og håper partene kan finne tilbake til hverandre i fremtiden.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: 14 grader skyet svak vind, bris av skiftende retning. I formiddag sørvest liten kuling på kysten, fra i ettermiddag dreiende til nordvest frisk bris på kysten. Først på dagen for det meste oppholdsvær, tilskyende fra nord, fra i formiddag regn, først i nord. Temperaturen skal holde seg på rundt 13-14 grader frem mot midnatt. Og i morgen så er det meldt regn, morgen og formiddag, men foreløpig oppholdsvær på ettermiddagen. Og temperaturen på morgendagen skal også ligge på rundt 13-14 grader.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: VG Bygg Ålesund. Der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
6: Du vaknar upp, fastlänkad, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intensa rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NOTTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
2: Kontoret sponsras av snekkertjänster från VG Bygg Ålesund.
0: Du hører på Radio Ålesund, klokken har passert 12:05, og med meg i studio, Ida Reiskjære, og alltid gøy å snakke med musikk med folk som på samme alder, for vi har masse av de samme referansene og sånne ting. Men jeg tenkte vi skulle gå litt tilbake igjen til Jugendfest, som går av stabel i morgen, og vi snakket jo litt om de fantastiske frivillige som stiller opp og sørger for at festivalområdet blir bra, og at besøkende får det de skal ha. Men jeg tenkte jeg skulle gå inn på, hvordan er det å jobbe med disse artistene? Er det noen store egoer der ute?
1: Nei, egentlig ikke. Det er fine folk, det oppfører seg kjempebra, og det på en måte, de på jobb, og det dette de lever av og driver med, og kanskje litt ny generasjon nå, men jeg føler at det er mye bra folk, og jeg ser jo også i studioet, alle de som er innom studioet i løpet av et år, fra utland og innland og overalt, så er det utrolig mye bra folk da, rett og slett.
0: Ja, for det kanskje veldig mange glemmer å tenke på at det jo jobben deres.
1: Ja, det gjorde jeg. Det som en...
0: Det ikke alle som idioter.
1: Sitter litt på spissen, sharkfisker eller sånn, og de gjør jobben sin, og musiker gjør jobben sin. Alle må levere da. Det jo det du må.
0: Men har du noe sånn gøye behind the scenes øyeblikk? Som er delbar, som du har lov å dele, liksom? Det jo kanskje ikke alt som skal deles.
1: Nei, altså, det jo klart at det... Jeg tror at oss har på en måte holdt på med dette her mange år, og så har oss mye bra folk, både som oss legger inn på prosjekt, og som oss som jobber med oss fast, som driver med artistpleie. Så de blir så godt tatt vare på, og ser et sånt bra opplegg, og det er så sømløst for dem, at de slapper av, og vet det på forhånd, og de som er agenter, management og sånt, vet det også, så det er på en måte... Og så er avvetnere før de kommer, for jeg tror at det mange litt pigger uten at de kommer til en spillplass og sånne ting, og så skal tøffe seg litt. Det kan hende. Men her, jeg tenker med når Tobias Sten kommer morgen, Norges mest joviale, kule kar, ikke sant? Kommer til å kose seg på Jugendfest, liksom, tatt mot på skikkelig måte, han gleder seg og stender 10.000 og synger alle sang med, og så, for en jobb.
0: Men du sa dere har holdt på med dette i mange år. For de som ikke kjenner til opphavet til Jugendfest, kan du ta oss tilbake igjen?
1: Ja, det er helt tilbake til 2003 i Fjøra på Giske, på Øygardshamna, der det var en liten fest etter Margarets album som ble innspilt, og så er det alltid folk som hjelper til og ting og ting, så ble de samlet i Fjøra, og alle skulle ta med seg litt rikke og litt kake og litt brennsnutt og litt karbonade og litt sånne ting. Og så ble det en liten fest, og det ble utrolig hyggelig, og året ble litt mer musikk og litt mer scene, og så bygde det på seg. Så det toppet seg, altså i 2008, da ble det så mye folk, da ble det flyttet på Stavnes, og da ble det så mye folk, det var noen av de fineste sommerdagen som var i Norge de siste 50 årene. Og det var ikke noe skjenkeløyve eller noe sånt, så da måtte det på en måte setes litt i system. Så 2009 utover så ble jo på en måte sommerfesten stor i noen år da, på Giske. Det var jo opp til 25.000 der ute. Og så tok vel Jugendfest litt over da, kanskje spesielt fra 2011-2012, på den festdelen. Og da ble det mer sommerfest, mer en familiefest som det er i dag. Og det er kjempeflott å arrangere den en gang i året for all mellom 1 og 80 år.
0: Det er egentlig helt fantastisk.
1: Ja.

0: Bodø-Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 3-1 borte i går og store favoritter til å ta seg til Champions League. Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen skåret før pause og Haitham Alassami hadde inn 3-0 like etter hvilen. Clement Bischoff redusert etter 85 minutter. TV2-ekspert Simen Stamsø Møller kalte det et drømmeutgangspunkt for Glimt, melder NTB. Returoppgjøret for både Glimt og Viking spilles begge hjemme i Norge neste uke. Og nye kamper i kveld der nye norske lag skal i aksjon. I Conference League møter Tromsø Premier League-laget Brighton. Og i går kom nyheten om at det engelske laget punga ut og sponset både kampbillett, t-skjorte og skjerf for de 400 supporterne som har tatt turen nordover. Lillestrøm skal også i aksjon i kveld i Europa League. De møter Agnatia fra Albania, der første oppgjøret spilles borte. Og Brattvåg har hentet den 22 år gamle midtstopperen Jonas Valland fra Lysekloster. Valland har flere sesonger med seniorfotball bak seg og har også spilt 13 aldersbestemte landskamper. Brattvåg ligger på andre plass i serien, 4 poeng bak Jerve med 10 kamper igjen. Lørdag venter Volda på bortebane i første runde av kuppen. Og Tijani Reinders forlater Manchester City etter bare en sesong og er klar for saudi-arabiske Al-Qadisha. Ifølge BBC får City rundt 660 millioner kroner for den nederlandske midtbanespilleren. Reinders blir dermed den siste av flere profiler som forlater Manchester Citys midtbane i sommer, etter at også Bernardo Silva og Rodri har forsvunnet.
1: Klokken kvart på ett denne torsdagen, og i studio Ida Giskjære, og vi skal runde av vår lille prat, Ida. Veldig hyggelig å ha deg her i studio. Vi skal avrunde med Jorgenfest, for det er jo ganske mange mennesker som skal være innom Aksla i løpet av helgen.
2: Ja.
1: Har du noen tips til besøkende som tar turen? Både Nei. Unge og voksne,
2: liksom? Ja, både unge og voksne. Nei, altså det er jo bare å glede seg, og så er det på en måte å planlegge litt hvordan du skal komme deg opp. Du kan enten gå opp trappen og ta det med ro. Du behøver ikke å ha på deg pulsmåler sånn du får panikk. Legg fra den klokka hjemme. Eller du kan ta dette her Thomas-toget opp. Du kan ta taxi til Kuba. Altså, mange muligheter. Veien til Rom. Har du hørt om den?
1: Ja. Alle veier fører dit, så det er bare gå oppover, så kommer du fram.
2: Ja, det er ikke langt. Det er litt høgdmeter, men folk fant ut av det i fjor, og det er ikke noe spørsmål etter.
1: Ja, for dette er jo andre år dere har det oppe på Aksla, og det var jo stor suksess i fjor.
2: Veldig.
1: Har dere fått noen indikasjon på hvordan været ser ut for helgen?
2: Litt blandet fredag, og så ser det ok ut på lørdag. Men det skifter jo på disse her kantene av landet, så vi tek det vi får.
1: Opplevelsen blir jo like stor uansett.
2: Ja, i fjor var det ikke snakk om at det var noe regn, så folk glemte det, og i fjor hadde det 4 ganger høyere presalg enn hva som noen ganger hatt. Det betyr at de som ikke var der, de fikk FOMO, de skulle være forverre, og de som var der, syntes dette var kult. Så salget sier vel alt om at det verre spiller ikke noen rolle. Det blir mye innhold, mye bra musikk, mye mat, mye food trucks, så folk skal bli mett og gode, og det blir mye kule ting som er der, Silent Disco og Parisa-jul og
1: det blir en opplevelse, rett og slett.
2: Ja, det blir det.
1: Du, da skal jeg straks ønske dere lykke til med Jorgenfest. Og så skal du nå få oppgave å være radiovert. For nå skal du få introdusere neste låt. Og det er da Pink Floyd med Wish You Were Here. Så da, take it away.
2: Endelig. Endelig. Det er torsdag, midt på dag. Og da er det viktig å ta inn over seg litt musikkfølelse. Og de følelsene man kommer fra. Tidens band, Pink Floyd, Wish You Were Here.
3: And neither would you, Derek, the star nonsense. No, it isn't.
4: I'm sure of it.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

nettopp hatt god samtale med Ida Riesgjerde fra Momentum, og var jo inne på hvor stor Pink Floyd var for han. En annen gruppe som også er stor for veldig mange er de som du hører i bakgrunnen her. Her er Genesis med låta Invisible Touch.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. Varslingssaken mot avgåtte FPU-leder Lars Løvold avsluttet etter at han har trukket seg, men FPU har flere ting de må fortsette å diskutere, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
2: Blant annet det der med for eksempel skjenking av, eller å tillate alkohol på sommerleire for ungdomspartiet.
1: Og FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun glad for at Løvold setter partiet først, og at hun forventer at FPU sikrer gode og trygge rammer. En mann i 20-årene siktet for grov voldtekt av barn under 14 år. Han ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen i går, melder Bergens Tidende. Men voldtekten skal ha skjedd tilbake i tid. Det en relasjon mellom fornærmede og siktede. Dronning Sonja på sykebesøk hos Kong Harald på Rikshospitalet i dag. Han ble innlagt på mandag for behandling av væskeansamling som han har fått etter kortisonbehandling mot blodsykdommen hemolytisk anemi. Og denne uka det dukket opp hvitmalte ringer på Riksvei 22 langs Øyeren helt sør i Lillestrøm kommune. Merkingen skal hjelpe motorsyklister å plassere seg riktig i veien og hindre ulykker. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Lars Barstad Løvold trekker seg som leder i FPU etter en varslingssak. Det kunngjorde han onsdag kveld. Løvold avviser påstandene som rettet mot han. FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun glad for at Løvold setter partiet først. Hun sier FPU har mange flinke ungdommer og rekrutterer politikere til FRP. Listhaug forventer samtidig at evalueringsprosessen som nå satt i gang sikrer gode og trygge rammer for alle som deltar på arrangementer og aktiviteter i organisasjonen. Hun sier hun har tillit til at FPU gjør dette arbeidet grundig, det skriver NRK Møre og Romsdal. Ventetidene i Helse Møre og Romsdal økte mindre i sommer enn i fjor. For barn og unge holdt ventetidene seg lave. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Andel fristbrudd for behandling nå på 7,5%. Det 2,1 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Til sammenligning var andel hele 32,1% i august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern økte ventetiden fra 42 dager i mai til 54 dager i juli. Det særlig i Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende. Og så kan vi lese at fiskeribedriften Brødrene Sperre på Ellingsøya i Ålesund melder seg ut av Sjømat Norge, det skriver Fiskeribladet. Daglig leder Inger Marie Sperre har tidligere vært styreleder i Sjømat Norge, men ønsker ikke å kommentere utmeldelsen. Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge bekrefter at Brødrene Sperre har meldt seg ut. Han takker bedriften og Inger Marie Sperre for samarbeidet gjennom mange år. Og håper partene kan finne tilbake til hverandre i fremtiden.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: 14 grader skyet svak vind, bris av skiftende retning. I formiddag sørvest liten kuling på kysten, fra i ettermiddag dreiende til nordvest frisk bris på kysten. Først på dagen for det meste oppholdsvær, tilskyende fra nord, fra i formiddag regn først i nord. Temperaturen skal holde seg på rundt 13-14 grader frem mot midnatt. Og i morgen så er det meldt regn morgen og formiddag, men foreløpig oppholdsvær på ettermiddagen. Og temperaturen på morgendagen skal også ligge på rundt 13-14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I trafikken så ser det ut til å gå ganske greit for seg. Det eneste jeg har å si om, det rute 1053, Stranda Liabygda, ferge der altså. Det blir utført vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai i dag og i morgen. Det betyr at sambandet er innstilt mellom 11.50 og 13.25 begge dagene. Og akkurat mens jeg leste opp det, så er det altså en ambulanse som er på utrykning på vei mot sykehuset her fra sentrum. Så vær klar over det hvis du ligger på innfartsveien nå. Sjekk speilet og få med deg at den kommer. Har du trafikktips, send meg gjerne det på Facebook eller på Instagram.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Hadde en nylig prat med Idar Giskær fra Momentum forrige timen, og vi snakket om jogen som går av stabel i morgen og lørdag. Vi har siste time nå, og da skal jeg gå litt gjennom kulturkalenderen for det som skjer på Sunnmøre den helgen. Aller først da jo tematikken for den tidlige helg, det jo ord og uttrykk, og jeg har jo terpet litt på gå rundt grøten, for jeg har alltid tenkt hvor det kommer fra. Vi vet hva det betyr, det betyr at man utsetter, og man kommer ikke til poenget med en gang. Men nå har jeg altså googlet meg ganske godt bak i arkivet her, og funnet ut at det kommer fra at katten går rundt grøten, fordi han skjønner han er varm, og venter til han blir kald før han kan spise. Der kommer altså uttrykket fra, så det har vi ingenting med oss å gjøre i det hele tatt. Har du et ord eller et uttrykk du ikke sitter pris på, send meg en melding på Facebook eller Instagram, og gi meg det ordet eller det uttrykket, og så er du med i trekningen av et kilo karameller fra Norengro på Lærstad. Kan du bare starte sånn umiddelbart med den kulturkalenderen, for jeg ser at i dag så er det søstrene Talling på Lønvold Teater. Det er altså live og livredd, eller liv og livredd, ville vært mer logisk, men live og livredd. Og de har jo vært der oppe tidligere, det starter klokken 6:30, så det er jo bare å ta turen på Lønvold Teater i dag. Skal sjekke mer om hva som skjer i løpet av helgen foruten jogenfest. Bare å følge med den timen. Og i det klokken er 1:06 denne torsdagen, så skal du få Taus her på Radio Ålesund. Mitt navn er André. Her er låta Trur eg fell.

0: Gul container!
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Fall'dan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Kort over ett den torsdagen. André I studio, og jeg prøver å gå gjennom kulturkalenderen for å fortelle hva som skjer I løpet av helgen, foruten selvfølgelig yogafest som går av stabel I morgen. Blant annet så var det Søstrene Talling som har forestilling på Løvemål Teater I dag, og I tillegg så kan du få med deg et foredrag om Tyra Kleen, kunstner og kosmopolit. Det Karin Strøm Leander som en av Nordens fremste kjennere av Tyra Kleens kunst, som holder foredrag I dag på Kube. Det starter klokken 20, og det jo gratis for kunstnere og kunststudenter, så det absolutt verdt å få med seg hvis du innenfor den sjangeren. I tillegg så skal vi også se på morgendagen, som jo fredag, og det som sagt det jogefest, men det også for de som ikke skal på jogefest, for eksempel, så inviterer Humørklubben 86 til dansefest på Herdhuset I morgen klokken ja, hvor tid starter det? Klokken 7. Så det jo også et alternativ for deg som ikke skal på jogefest, men som har lyst å bevege på seg. One Republic skal få lov å ta over her. Need your love.

Det er ingen tvil om at det Jungenfest som hovedkulturarrangementet i Ålesund denne helgen. Det jo litt tegn på at det fortsatt litt sensommer, sommerferie, for det ikke så veldig mye annet kulturting som skjer rundt omkring på serien, men på, vi kan ta lørdagen når vi først i gang. Da jo det blant annet OFK mot Haugesund på Kolland stadion klokken 2-4, og så det også ginsmaking med Brennevinskrova på Jervel Gjestehus. Og på lørdag så kan du også oppleve konsert med Reliefs på Steinovn Bar og Pizzeria. Så det jo noe som skjer for deg som ikke skal på jorden. Og akkurat sånn som været er nå, tenker jeg at jeg sitter inne.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alltid barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Din driver med trombone i arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: Lars Barstad Løvold trekker seg som leder i FPU etter en varslingssak. Det kunngjorde han onsdag kveld. Løvold avviser påstandene som rettet mot han. FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun glad for at Løvold setter partiet først. Hun sier FPU har mange flinke ungdommer og rekrutterer politikere til FRP. Listhaug forventer samtidig at evalueringsprosessen som nå er satt i gang sikrer gode og trygge rammer for alle som deltar på arrangementer og aktiviteter i organisasjonen. Hun sier hun har tillit til at FPU gjør dette arbeidet grundig, det skriver NRK Møre og Romsdal. Ventetidene i Helse Møre og Romsdal økte mindre i sommer enn i fjor. For barn og unge holdt ventetidene seg lave. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Andel fristbrudd for behandling er nå på 7,5%. Det er 2,1 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Til sammenligning var andel hele 32,1% i august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern økte ventetiden fra 42 dager i mai til 54 dager i juli. Det er særlig i Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende. Og så kan vi lese at fiskeribedriften Brødrene Sperre på Ellingsøya i Ålesund melder seg ut av Sjømat Norge, det skriver Fiskeribladet. Daglig leder Inger Marie Sperre har tidligere vært styreleder i Sjømat Norge, men ønsker ikke å kommentere utmeldelsen. Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge bekrefter at Brødrene Sperre har meldt seg ut. Han takker bedriften og Inger Marie Sperre for samarbeidet gjennom mange år. Og håper partene kan finne tilbake til hverandre i fremtiden.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: 14 grader skyet svak vind, bris av skiftende retning. I formiddag sørvest liten kuling på kysten, fra i ettermiddag dreiende til nordvest frisk bris på kysten. Først på dagen for det meste oppholdsvær, tilskyende fra nord, fra i formiddag regn, først i nord. Temperaturen skal holde seg på rundt 13-14 grader frem mot midnatt. Og i morgen så er det meldt regn morgen og formiddag, men foreløpig oppholdsvær på ettermiddagen. Og temperaturen på morgendagen skal også ligge på rundt 13-14 grader.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Det er overraskende mye trafikk i sentrum allerede nå, både inn og ut av krysset her som jeg ser ut. Ikke fått meldinger om noen trafikale hendelser, og det er veldig bra. Men skulle du se noe eller høre noe, send meg gjerne trafikktips på Facebook og Instagram, så skal jeg prøve å oppdatere det så fort som mulig. I tillegg så prøver jeg å følge med så godt jeg kan på nyhetsbildet når det gjelder trafikk.

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Klokken den har passert 13:55 denne torsdag 20. august. Har som nevnt hatt besøk av Ida Giske her, og vi har pratet mye om musikk og ikke minst Jungenfest som er rett rundt hjørnet. Og tema for dagen har jo vært ord og uttrykk, blant annet gå rundt grøten, som jo er et merkelig begrep som man sier. Og så har jeg enda ikke helt funnet eller fått tips om hva forskjell på å være på bærtur og helt på jordet, hva den store forskjell på de er, eller om de egentlig overlapper hverandre ganske greit. Synes du jeg er helt på jordet, eller synes du jeg er på bærtur, send meg en melding, så er du med i trekning av et kilo med karameller fra Norengro på Lærstad. Hendene mot himmelen synger Petra Marklund, og det skal du få høre her på Radio Ålesund.

Bodø-Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 3-1 borte I går og store favoritter til å ta seg til Champions League. Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen skåret før pause og Haitham Alassami hadde inn 3-0 like etter hvilen. Clement Bischoff redusert etter 85 minutter. TV2-ekspert Simen Stamsø Møller kalte det et drømmeutgangspunkt for Glimt, melder NTB. Returoppgjøret for både Glimt og Viking spilles begge hjemme I Norge neste uke. Og nye kamper I kveld der nye norske lag skal I aksjon. I Conference League møter Tromsø Premier League-laget Brighton. Og I går kom nyheten om at det engelske laget punga ut og sponset både kampbillett, t-skjorte og skjerf for de 400 supporterne som har tatt turen nordover. Lillestrøm skal også I aksjon I kveld I Europa League. De møter Agnatia fra Albania, der første oppgjøret spilles borte. Og Brattvåg har hentet den 22 år gamle midtstopperen Jonas Valland fra Lysekloster. Valland har flere sesonger med seniorfotball bak seg og har også spilt 13 aldersbestemte landskamper. Brattvåg ligger på andre plass I serien, 4 poeng bak Jerve med 10 kamper igjen. Lørdag venter Volda på bortebane I første runde av kuppen. Og Tijani Reinders forlater Manchester City etter bare en sesong og klar for saudi-arabiske Al-Qadisha. Ifølge BBC får City rundt 660 millioner kroner for den nederlandske midtbanespilleren. Reinders blir dermed den siste av flere profiler som forlater Manchester Citys midtbane I sommer, etter at også Bernardo Silva og Rodri har forsvunnet.

Du hører på Radio Sund André Studio i det klokken nærmer seg kvart på to denne torsdagen. I neste band ut, det Coldplay, eller som de opprinnelig het, Pectrolas, eller noe sånt, Pectrolas, som jo var jo et merkelig navn, og så fikk de et nytt navn som var Starfish, og så kom de fram altså til Coldplay, som jo blitt et ganske så stort band. Her skal du få Coldplay på Radio Ålesund. Her låta Paradise. Jeg håper du har en strålende fin torsdag til tross for at det litt vått ute, men vi tåler nå i hvert fall litt vann. Det må man nesten gjøre når man bor på i Møre og Romsdal og på vestkysten.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåleskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no. Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Og fra Coldplay så skal jeg sette over til Donkey Boy. Klokken den er 11:50. Det er regn.

Og med de fine tonene til Lucas Graham så skal jeg starte min siste innstikk her før Jonas sitter klar med ettermiddagsrøsje her på Radio Ålesund. Det torsdag, og det som sagt straks klart for julefest, og det blir nok en fest både i morgen og på lørdag. Håper du har en stråle fin helg, ikke minst, og så høres vi plutselig igjen. Og for å avrunde tidlig helg denne torsdagen, så skal du få Aerosmith med låta Dream On. Ha en strålefin dag, og ikke glem å høre

Ja, Sisam, det er det ingen andre enn Ed Sheeran som synger for oss. Og med det så har vi hoppet inn I ettermiddagsrushet. Velkommen inn skal du være. Det med Jonas som på plass og klar for noen timer sammen. Vi skal høre god musikk. Vi skal trekke ut ukas bursdagsvinner som vi gjør hver torsdag. Følg med for å få med deg I det. Hear the clock ticking on the wall.

0: Bodø-Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 3-1 borte I går og store favoritter til å ta seg til Champions League. Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen skårer før pause og Haitham Alassami hedda inn 3-0 like etter hvilen. Clement Bischoff redusert etter 85 minutter. TV2-ekspert Simen Stamsø Møller kalte det et drømmeutgangspunkt for Glimt, melder NTB. Returoppgjøret for både Glimt og Viking spilles begge hjemme I Norge neste uke. Og nye kamper I kveld der nye norske lag skal I aksjon. I Conference League møter Tromsø Premier League-laget Brighton. Og I går kom nyheten om at det engelske laget punga ut og sponset både kampbillett, t-skjorte og skjerf for de 400 supporterne som har tatt turen nordover. Lillestrøm skal også I aksjon I kveld I Europa League. De møter Agnatia fra Albania, der første oppgjøret spilles borte. Og Brattvåg har hentet den 22 år gamle midtstopperen Jonas Valland fra Lysekloster. Valland har flere sesonger med seniorfotball bak seg og har også spilt 13 aldersbestemte landskamper. Brattvåg ligger på andre plass I serien, 4 poeng bak Jerve med 10 kamper igjen. Lørdag venter Volda på bortebane I første runde av kuppen. Og Tijani Reinders forlater Manchester City etter bare en sesong og klar for saudi-arabiske Al-Qadisha. Ifølge BBC får City rundt 660 millioner kroner for den nederlandske midtbanespilleren. Reinders blir dermed den siste av flere profiler som forlater Manchester Citys midtbane I sommer, etter at også Bernardo Silva og Rodri har forsvunnet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 14 grader skyet svak vind, bris av skiftende retning. I formiddag sørvest liten kuling på kysten, fra I ettermiddag dreiende til nordvest frisk bris på kysten. Først på dagen for det meste oppholdsvær, tilskyende fra nord, fra I formiddag regn, først I nord. Temperaturen skal holde seg på rundt 13-14 grader frem mot midnatt. Og I morgen så det meldt regn, morgen og formiddag, men foreløpig oppholdsvær på ettermiddagen. Og temperaturen på morgendagen skal også ligge på rundt 13-14 grader.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kolleger og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Sara Larsson, sing Can't Tame Her.
1: Lars Barstad Løvold trekker seg som leder i FPU etter en varslingssak. Det kunngjorde han onsdag kveld. Løvold avviser påstandene som er rettet mot han. FrP-leder Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Løvold setter partiet først. Hun sier FPU har mange flinke ungdommer og rekrutterer politikere til FrP. Listhaug forventer samtidig at evalueringsprosessen som nå er satt i gang sikrer gode og trygge rammer for alle som deltar på arrangementer og aktiviteter i organisasjonen. Hun sier hun har tillit til at FPU gjør dette arbeidet grundig, det skriver NRK Møre og Romsdal. Ventetidene i Helse Møre og Romsdal økte mindre i sommer enn i fjor. For barn og unge holdt ventetidene seg lave. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Andel fristbrudd for behandling er nå på 7,5%. Det er 2,1% lavere enn på samme tid i fjor. Til sammenligning var andel hele 32,1% i august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern økte ventetiden fra 42 dager i mai til 54 dager i juli. Det er særlig i Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende. Og så kan vi lese at fiskeribedriften Brødrene Sperre på Ellingsøya i Ålesund melder seg ut av Sjømat Norge, det skriver Fiskeribladet. Daglig leder Inger Marie Sperre har tidligere vært styreleder i Sjømat Norge, men ønsker ikke å kommentere utmeldelsen. Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge bekrefter at Brødrene Sperre har meldt seg ut. Han takker bedriften og Inger Marie Sperre for samarbeidet gjennom mange år, og håper partene kan finne tilbake til hverandre i fremtiden.
2: Fint gjort! Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: 14 grader skyet svak vind, bris av skiftende retning. I formiddag sørvest liten kuling på kysten, fra i ettermiddag dreiende til nordvest frisk bris på kysten. Først på dagen for det meste oppholdsvær, tilskyende fra nord, fra i formiddag regn først i nord. Temperaturen den skal holde seg på rundt 13-14 grader frem mot midnatt. Og i morgen så er det meldt regn, morgen og formiddag, men foreløpig oppholdsvær på ettermiddagen. Og temperaturen på morgendagen skal også ligge på rundt 13-14 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

Klokken, det er Synnevode som gir oss den, og klokka går mot tre denne torsdagen. 20. august står det på kalenderen. Håper du har det bra. Vi skal til Flowrider.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Det er uklart hva den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold mener I kritikken han retter mot TV 2, det sier kommentator Hans-Petter Sjøli. Det var TV 2 som først omtalte varslingssaken mot ham.
2: Jeg synes kritikken vag, det veldig lite konkret om hva det han reagerer på. Det jo aldri noe gøy å havne I en sånn undersøkelse fra journalister, så jeg forstår behovet hans for å si det, men jeg forstår ikke helt hva kritikken hans går ut på.
1: Sjåføren erkjenner ikke straffskyld etter dødsulykken I Molde 6. August, der 16 år gamle Lea Grydland døde. Politiet bekrefter høy fart, og 18-åringen siktet for uaktsom forvoldelse av annens død og brudd på veitrafikkloven. Dronning Sonja har vært på sykebesøk hos Kong Harald på Rikshospitalet I dag. Han ble innlagt på mandag for behandling av væskeansamling, noe han har fått etter kortisonbehandling mot blodsykdommen hemolytisk anemi. FIFA-president Gianni Infantino skal ha planlagt et kommersielt mini-VM for 15-åringer, det melder The Athletic. Infantino skal også ha ment at åpningskampen burde spilles mellom Israel og Palestina. Planene ble skrinlagt rett før sommerens VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Lars Barstad Løvold trekker seg som leder I FPU etter en varslingssak. Det kunngjorde han onsdag kveld. Løvold avviser påstandene som rettet mot han. FRP-leder Sylvi Lysthaug sier hun glad for at Løvold setter partiet først. Hun sier FPU har mange flinke ungdommer og rekrutterer politikere til FRP. Lysthaug forventer samtidig at evalueringsprosessen som nå satt I gang sikrer gode og trygge rammer for alle som deltar på arrangementer og aktiviteter I organisasjonen. Hun sier hun har tillit til at FPU gjør dette arbeidet grundig, det skriver NRK Møre og Romsdal. Ventetidene I Helse Møre og Romsdal økte mindre I sommer enn I fjor. For barn og unge holdt ventetidene seg lave. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Andel fristbrudd for behandling nå på 7,5%. Det 2,1% lavere enn på samme tid I fjor. Til sammenligning var andel hele 32,1% I august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern økte ventetiden fra 42 dager I mai til 54 dager I juli. Det særlig I Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende. Og så kan vi lese at fiskeribedriften Brødrene Sperre på Ellingsøya I Ålesund melder seg ut av Sjømat Norge, det skriver Fiskeribladet. Daglig leder Inger Marie Sperre har tidligere vært styreleder I Sjømat Norge, men ønsker ikke å kommentere utmeldelsen. Administrerende direktør Geir Ove Ystmark I Sjømat Norge bekrefter at Brødrene Sperre har meldt seg ut. Han takker bedriften og Inger Marie Sperre for samarbeidet gjennom mange år. Og håper partene kan finne tilbake til hverandre I fremtiden.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Morgenklubben og Miriam Bryant med fin låt inn i tre timen. Vi altså inn i ettermiddagsrøsje, om du akkurat har skrudd på. Her det meg, Jonas, som får lov til å være med fram til fem i dag. Håper du har en fin torsdag. Ella Langley.

0: Under årets matfestival I Ålesund, fredag 28. august, så kommer det krimteater til Quality Hotel Waterfront. Mord til maten, varsel om død. Det en middagsopplevelse inspirert av Agatha Christie, satt sammen av en gruppe som heter Detektime. Og på telefonen I dag så har vi med oss Magnus Kjørrefjord. Du har vært med I Detektime siden oppstarten, det begynner å bli noen år siden, og omtales som gruppens hovedforfatter. Velkommen, kjekt å kunne være med oss.
1: Ja, takk, takk.
0: Litt om dette Detektime først. Du skuespiller. Hva Detektime, og hva disse sånne mordmysterier?
1: Detektime, vi da et teaterkompani som spesialiserer oss på krim. Så vi litt spesielt ser vi oss litt den vi retter oss litt mot den Agatha Christie inspirerte krimmen så vi startet I 2012 og så var vi fem skuespillere som gikk at ok, dette her jo en veldig kul greie som gjøres veldig mye I utlandet, egentlig over hele verden så vi tenkte ok, dette her kan vi også gjøre så vi skriver stykkene våre selv så det som litt spesielt med konseptet at vi spiller det I fire akter og så det tre pauser og I pausene får publikum servert en treretters middag og det litt som for å bygge opp spenningen og også for at publikum skal få en hyggelig og sosial kveld sammen med de går og ser forestillingene og så I pausene så får man også da utdelt gåter som man kan gruble på og diskutere sammen og I siste pausen så får man også utdelt en gjettelapp da man kan skrive hvem som man tror morderen og så når vi da spiller siste akt blir alt løst og så trekkes det da en vinner blant de som har gjettet riktig morder som da får en liten premie så det en sånn full night out da for å si det sånn
0: Du peker på Agatha Christie og klassisk krim. Hva slags historier eller fortellinger det man med på?
1: Det for eksempel en veldig kjent, kanskje Agatha Christies mest kjente stykke som heter And Then There Were None, eller Til slutt var det ingen, som handler om, ja, der det ti stykker som blir på en måte lokket sammen til en kveld på et gods, og så skjer det masse ting, og så kommer de seg vekk derfra, og det jo litt sånn, og så begynner det å dø en etter en, og det litt sånn den formen vi bygger på da, at det vi fem skuespillere, og så det alt, settingen alltid på en eller annen måte at vi blir samlet på en eller annen setting, og så begynner det å skje noen mystiske greier, og så det da en med noen uærlige hensikter og mørke motiver bak, som står bak hele greia. Det litt sånn, på en måte, premisse da.
0: Hvor vanskelig gåten å løse? Pleier det være noen I publikum som knekker nøtten, eller?
1: Ja, det det absolutt. Vi passer jo på at dette her skal, det skal være vanskelig nok sånn at ikke alle skjønner det, men det skal også være nok ledetråder da, til at man skal kunne klare det. Vi pleier å ha en sånn, vi satser på å prøve å ha en sånn 40% oppklaringsrate, fordi da det akkurat passe vanskelig, men også lett, eller ikke lett, da, men tilstrekkelig med bevis da, eller ledetråder da, til at folk kan gjette det. Så det litt sånn, vi legger jo alltid ut litt sånn forskjellige spor, og at alle skal på en måte ha et motiv da, sånn at på en måte skal alle kunne ha gjort det, men hvis man følger ekstra godt med, så det noen ting som leder direkte mot morderen.
0: Nå skal dere I Ålesund, så det på Quality Hotel Waterfront. Det må jo være veldig forskjellige steder å spille, og kanskje ikke alle med noen tradisjonell scene. Hvordan fungerer det I det rommet der man og gjest, og man skal en middag inn I dette og sånn? Hvordan logistikken rundt det?
1: Det som med vårt teater da, at det en veldig sånn portabel teaterform, så vi har laget det på en måte sånn at det skal være mulig å reise rundt med, relativt lett, sånn at vi kan spille egentlig alle mulige typer rom. Det vi gjør at vi har, hvis du tenker deg et rektangulært rom da, som mange så spiller vi på en måte en slags T. Så har en på en måte en hovedscene, da, og så det en lang midtgang, og så med en sånn liten satellittscene på midten, og så sitter folk på langbord på siden av den midtgangen, sånn at vi beveger oss veldig mye rundt publikum, midt i og blant publikum. Og så har vi noen... så har vi noen få sånne rekvisitter og litt sånn enkel scenografi som at publikum veldig nært på da, både handlingen og skuespillerne, og da blir det sånn at du på en måte skaper litt sånn klaustrofobisk stemning nesten selv om vi har mye humor også I stykkene våre så det ikke noe sånn det skal ikke, I hvert fall det stykket vi skal dette vi spiller nå I Ålesund Varsel om død, der har vi mye humor det noen tidligere forestillinger som kanskje vi litt skummelere og sånn, men det varierer vi litt fra år til år
0: Og forberedelser, det noe hjernetrim man klarer da det å lese gammelt av Agatha Christie da, hvis man skal gi seg selv bedre odds for å lykkes
1: Ja, man må skjerpe de små grå, som man sier. Ja, absolutt. Les litt Agatha Christie, hvis du vil. Det er jo alltid gøy. Hun jo den originale krimforfatteren, som startet på en måte den, kanskje startet den store krimsjangeren, den som har blitt så populær. Så det jo, men det jo mange ganger hennes stykker, eller romaner, som kanskje veldig vanskelig å løse, men vi har gjort det litt mer, hva skal jeg si, enklere eller tydeligere, sånn at det skal jo være mulig å løse det. Det gjør vi absolutt.
0: Magnus, tusen takk for orienteringen. Da gleder vi oss til å se både deg og resten av gjengen I detektivet I Ålesund, så må dere ha lykke til med resten av forberedelsene.
1: Ja, tusen takk for det. Vi gleder oss til å komme.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet med regn meldt videre I dag. Blås en bris av skiftende retning, dreiende til nordvest frisk bris på kysten. I morgen fortsatt skyet, perioder med regn og regnbyger, utrykt for torden I indre strøk. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten, og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: Carl Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?
1: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og 1 kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. 1 år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

En person fraktet til sykehuset etter å ha blitt funnet i en trappeoppgang i Ålesund sentrum i ettermiddag. Det ikke grunnlag til å tro at det har skjedd noe kriminelt per nå, opplyser politiet. Det ble foretatt undersøkelser på stedet. Vedkommende bevisst, ifølge politiet. Lars Barstad Løvold trekker seg altså som leder i FPU etter en varslingssak. Det kunngjorde han i går kveld. Løvold avviser påstandene som er rettet mot han. FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Løvold setter partiet først. Hun sier FPU har mange flinke ungdommer og rekrutterer politikere til FRP. Listhaug forventer samtidig at evalueringsprosessen som nå er satt i gang sikrer gode og trygge rammer for alle som deltar på arrangementer og aktiviteter i organisasjonen. Hun sier hun har tillit til at FPU gjør dette arbeidet grunnlig. Ventetidene i Helse Møre og Romsdal økt mindre i sommer enn i fjor. For barn og unge holdt ventetidene seg lave. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Andelen fristbrudd for behandling er nå på 7,5%. Det er 2,1 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Til sammenligning var andelen hele 32,1% i august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern, så økte ventetiden fra 42 dager i mai til 54 dager i juli. Det er særlig i Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: get back to you.
1: 1000 Lonely Hours heter låta du fikk nå I ettermiddagsrushet. I dag skal vi trekke ut ukas bursdagspakkevinner, så her det bare å henge på videre. Litt mer musikk først, så tenker jeg vi trekker ut den heldige rett over klokka 4.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya med regn meldt videre I dag. Blås en bris av skiftende retning, drene til nordvest frisk bris på kysten. I morgen fortsatt skya, perioder med regn og regnbyger, utrykt for torden I indre strøk. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten, og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Her i ettermiddagsrøsje, og for du som har meldt på noen i bursdagspakkekonkurransen vår, som vi har ukentlig, nå er det bare å krysse fingrene. Rett over klokka fire skal vi trekke ut ukas heldige vinner av bursdagspakken. Først litt musikk, her Michael Jackson.

få starte timen med herlige Tobias Sten og låta hans Eli. Du hører på Radio Ålesund, ettermiddagsrushet. Mitt navn Jonas, og jeg tenker vi kan starte timen med en liten pangstart her og trekke ut ukas bursdagspakkevinner. Det altså en ukentlig konkurranse vi har, der du kan melde på hvem som helst som har bursdag I løpet av uka, og så kan de stikke av med fine, fine gaver fra våre samarbeidspartnere, som du kan lese mer om på radioålesund.no. Men det trekker vi altså hver torsdag, og I dag så det selveste, skal vi se, Anette Gribbestad, som ukas bursdagsvinner, som fyller år 22. august. Det vil altså si på lørdag. Her står det, håper du får en fantastisk dag. Gratulerer så mye med dagen. Stor klem fra tante Lisbeth. Det hyggelig. Husk at neste uke, nye muligheter. Hvis du kjenner noen som har bursdag, meld dem på.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya med regn meldt videre I dag. Blås en bris av skiftende retning, dreiende til nordvest frisk bris på kysten. I morgen fortsatt skya, perioder med regn og regnbyger, utrykt for torden I indre strøk. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten, og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
1: En person fraktet til sykehuset etter å ha blitt funnet i en trappeoppgang i Ålesund sentrum i ettermiddag. Det ikke grunnlag til å tro at det har skjedd noe kriminelt per nå, opplyser politiet. Det ble foretatt undersøkelser på stedet. Vedkommende bevisst, ifølge politiet. Lars Barstad Løvold trekker seg altså som leder i FPU etter en varslingssak. Det kunngjorde han i går kveld. Løvold avviser påstandene som er rettet mot han. FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun glad for at Løvold setter partiet først. Hun sier FPU har mange flinke ungdommer og rekrutterer politikere til FRP. Listhaug forventer samtidig at evalueringsprosessen som nå satt i gang sikrer gode og trygge rammer for alle som deltar på arrangementer og aktiviteter i organisasjonen. Hun sier hun har tillit til at FPU gjør dette arbeidet grunnlig. Ventetiden i Helse Møre og Romsdal økt mindre i sommer enn i fjor. For barn og unge holdt ventetiden seg lave. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Andelen fristbrudd for behandling er nå på 7,5%. Det er 2,1 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Til sammenligning var andelen hele 32,1% i august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern, så økt ventetiden fra 42 dager i mai til 54 dager i juli. Det er særlig i Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende.

0: Container!
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: facevo? O Vatfoldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: En ny FIFA-vicepresident har trukket sin støtte til president Gianni Infantino. Det franske nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til et brev der FIFAs vicepresident Sandor Sanji skriver at han mistet tilliten til Infantino. Sanji peker på det han kaller en rekke kontroversielle avgjørelser rundt årets fotball-VM, og sier den uventede avskedigelsen av FIFA-toppen Kevin Lamour var den siste dråpen. Norges fotballpresident Lise Klaveness kalt tirsdag Lamours exit for ledelse basert på frykt I et telefonintervju med nyhetsbyrået AP. Bodø-Glimt tok et langt steg mot Champions League-spill etter 3-1-seier borte mot Nijmegen. Sondre Brunstadfjet og Andreas Helmersen skåret før pause, og Haitham Alesami hedda inn 3-0 like etter hvilen. Clement Bischoff redusert for Nijmegen etter 85 minutter, og Glimt hjemmelag I returoppgjøret som spilles om en uke. Max Verstappen fortsetter I Red Bull. Nederlenderen har signert en ny fireårskontrakt som strekker seg til 2030, det bekrefter Red Bull-teamet. Kontrakten kommer rett før helgas VM-runde I Nederland. Verstappens tidligere avtale løper ut etter 2028-sesongen. De norske VM-roerne hedrer Olaf Tufte med sørgebånd foran VM I Amsterdam neste uke. Det på fredag en måned siden Tufte gikk bort. Jonas Juhl sier til NTB at Tufte var raus nok til å dele av erfaringen sin, og at det et enormt tomrom I norsk roing etter han. Verdens antidopingbyrå advarer om at Russland tilbake I OL-miljøet. Generalsekretær Olivier Nigli sier til nyhetsbyrået AP at WADA ikke naive, og at dopingprøver fra russiske utøvere vil bli analysert ved utenlandske laboratorier fram mot OL I Los Angeles I 2028.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skya med regn meldt videre I dag. Blås en bris av skiftende retning, dreiende til nordvest frisk bris på kysten. I morgen fortsatt skya, perioder med regn og regnbyger, uttrykt for torden I indre strøk. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten, og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

herlig, Maroon 5 og låta Memories. Vi da ved veis ende her etter middagsrøsje. Torsdagen går mot kvelden. Du får nytt den. Og så håper jeg du vil skru på radioen igjen I morgen. Fredag, og jeg på plass klokken.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klocka är 17.
1: Her er vegnyhetene. Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-saken pågrepet i Sverige i forbindelse med en narkotikasak, ifølge VGs opplysninger. Mannen har tidligere bodd i Sverige, men har de siste årene vært folkeregistrert i Norge. Pågripelsen har ingen sammenheng med Anne-Elisabeth Hagen-saken. Politiet leter etter en person med øks etter et slagsmål på Haugerud i Oslo. Øksa skal ikke være brukt mot noen, og det ikke meldt om skadde. Sjåføren erkjenner ikke straffskyld etter dødsulykken i Molde 6. august, der 16 år gamle Lea Grydeland døde. Politiet bekrefter høy fart, og 18-åringen siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død og brudd på veitrafikkloven. Sportsjef Erlend Slokvik stusser over at han ikke ble involvert i dialogen om Gjert Ingebrigtsen mellom Norges friidrettsforbund og det internasjonale friidrettsforbundet.
2: Det har skjedd etter at det ble kjent at Slokvik ikke får fortsette som sportsjef. Tidligere har han vært involvert i det som har med Ingebrigtsen-konflikten å gjøre. Generalsekretær Ronny Nilsen sier at de ikke har hatt behov for å involvere sportsjefen.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En person fraktet til sykehuset etter å ha blitt funnet i en trappeoppgang i Ålesund sentrum i ettermiddag. Det ikke grunnlag til å tro at det har skjedd noe kriminelt per nå, opplyser politiet. Det ble foretatt undersøkelser på stedet. Vedkommende bevisst, ifølge politiet. Lars Barstad Løvold trekker seg altså som leder i FPU etter en varslingssak. Det kunngjorde han i går kveld. Løvold avviser påstandene som er rettet mot han. FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun glad for at Løvold setter partiet først. Hun sier FPU har mange flinke ungdommer og rekrutterer politikere til FRP. Listhaug forventer samtidig at evalueringsprosessen som nå satt i gang sikrer gode og trygge rammer for alle som deltar på arrangementer og aktiviteter i organisasjonen. Hun sier hun har tillit til at FPU gjør dette arbeidet grundig. Ventetiden i Helse Møre og Romsdal økt mindre i sommer enn i fjor. For barn og unge holdt ventetiden seg lave. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Andelen fristbrudd for behandling er nå på 7,5%. Det er 2,1 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Til sammenligning var andelen hele 32,1% i august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern, så økt ventetiden fra 42 dager i mai til 54 dager i juli. Det er særlig i Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Stort sett skyet med regn meldt videre i dag. Blåst en bris av skiftende retning, dreiende til nordvest, frisk bris på kysten. I morgen fortsatt skyet, perioder med regn og regnbyger, uttrykt for torden i indre strøk. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten, og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Fjordkarensa siste vek i august?
2: Hæ? Fjord, hva for noe?
1: Fjordkarensa?
2: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkarensa, det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
2: Ok, men er det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det er Lillebjørn Nilsen.
1: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder, og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya med regn meldt videre I dag. Blåser en bris av skiftende retning, dreiende til nordvest frisk bris på kysten. I morgen fortsatt skya, perioder med regn og regnbyger, utrykt for torden I indre strøk. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten, og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned I Norge og nær 300 ansatte mister jobben. Daglig leder Kenneth Litteland sier til Drammens Tidende at de etter en strategisk gjennomgang har konkludert med at en avvikling den mest ansvarlige beslutningen. De tre varehusene I Lier, Vestby og Stavanger holder åpent I en avviklingsperiode. Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-saken pågrepet I Sverige I forbindelse med en narkotikasak, ifølge VGs opplysninger. Pågrepelsen har ingen sammenheng med Anne-Elisabeth Hagen-saken. Det uklart hva den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold mener I kritikken mot TV 2 som først omtalte varslingssaken mot ham. Det sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
2: Jeg synes kritikken vag. Det veldig lite konkret om hva det han reagerer på. Det jo aldri noe gøy å havne I en sånn undersøkelse fra journalister, så jeg forstår behovet hans for å si det, men jeg forstår ikke helt hva kritikken hans går ut på.
1: En teknisk feil hos Norwegian ga enkelte kunder tilgang til andres reisedokumenter I ettermiddag. Ingen betalingsinformasjon ble delt, kun billettinfo med navn og destinasjon. Norwegian beklager hendelsen og rapporterer saken til Datatilsynet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Skal du på fjordkarensa siste veka i august?
1: Hæ? Fjord? Hva for noe?
0: Fjordkarensa.
1: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
0: Nei, fjordkarensa det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
1: Ok, men er det noe for meg, tror du?
0: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
1: Det er Lillebjørn Nilsen.
0: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
1: Ja, det tror jeg kan bli kult.
0: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Unnskyld, konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de kuleste konteinerene.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund. Bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne pågår fremdeles i kveld. Blir ikke partene enige innen middag?

0: natt kan det få konsekvenser for flytrafikken fra i morgen. Konflikten dreier seg blant annet om pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk for flygeledere. Oslo Universitetssykehus har problemer med å logge inn på journalsystemet DIPS. Journalsystemet brukes på mange norske sykehus, og det ukjent hvor stort omfang feilen har. Sportsjef Erlend Slokkvik stusser over at han ikke ble involvert i dialogen om Gjert Ingebrigtsen mellom Norges friidrettsforbund og det internasjonale friidrettsforbundet.
1: Det har skjedd etter at det ble kjent at Slokkvik ikke får fortsette som sportsjef. Tidligere har han vært involvert i det som har med Ingebrigtsen-konflikten å gjøre. Generalsekretær Ronny Nilsen sier at de ikke har hatt behov for å involvere sportsjefen.
0: Reporter Miriam Alsvik. FIFA-president Gianni Infantino skal ha planlagt et kommersielt mini-VM for 15-åringer, melder The Athletic. Infantino skal også ha ment at åpningskampen burde spilles mellom Israel og Palestina. Planene ble skrinlagt rett før sommerens VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller book på matfestivalen.no.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: om regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte varer og Siemens hvitevare.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spelet allerede begynt.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

покажи. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på juli.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård, Vollerstad.

0: Skal du på fjordkarensa siste vek i august?
1: Fjord, hva for noe?
0: Fjordkarensa.
1: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
0: Nei, fjordkarensa det er nok for de fleste. Der er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
1: Ok, men er det noe for meg, tror du?
0: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
1: Det er Lillebjørn Nilsen.
0: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
1: Ja, det tror jeg kan bli kult.
0: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Her kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
4: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og 1 kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
5: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: Gartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Skal du på fjordkadensa siste veka I august?
2: Hæ? Fjord? Hva for noe?
1: Fjordkadensa?
2: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
2: Ok, men det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det Lillebjørn Nilsen.
1: Det litt I avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Gul container!
5: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
0: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
6: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
7: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.

0: til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel. Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
1: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det her læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tiden, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller book på matfestivalen.no.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

kvölden mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
6: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.